Joton, tämä on vuolkattas. Ja, jes, alnes, pohtiipa mielon te, ettei mistä lii eskin mii databasein puettomaipas uudo pitä. Te mun päivittää, mutta on kaunolta. Joo, jehti pohti mii tehi tietun vuorkänä. Takkar pittäkö Nils-Ove Kuorkist, maaten eallas.

0: Hello.
1: Tieloi aivos keskatalmastuna maatin ällas musik pitä. Miain viikko puetsu tohto vuoto toho NRK meittei mielti teihi toppenää koltsille de kuotokeinust kaaren eira. Ja trendimisti da grön muu mototekniikka lii motomin takkari ja ohto vuota kuhe eteen ja toho aina toimunut teko kolkotsiin. Muto ipatot maiten häittit, mistä täällä fiino mähtulosvuoto. Tietloi tuota ei tuu almastun pitä maaden älläs nilsuve kuorakkist. Muto, meitä ei aipos nuppe. Nuppe meitä aipos uudo pitä lipuetton miian tehi tuota mie tietu vuorkäit. Tätli jehti puetton muninta tietoja. Tätli Oskal, outost The Norwegian Radio Orchestra in. Sillä rähtämätäkkä radio editti pitää sitten mun nommeli alku. Ja täällä kuulop tiemme.

0: loi alku tästä loi mieltä Oskar ja The Norwegian Radio Orchestra. Lahu mustalam juovut puhmiimi yle säämisistuelu käunootopen yle areenasta.
1: Oho, mihin se on jenoit tahkes lei?
2: Na sihkari tälle moottor kielähkä.
3: Uhta piiljäs pia sai matkosti miera vodjel. Tuora tampa siste.
4: Makare masinet ovat hien.
5: Auto. Ja moottoripyörä.
6: Skooter, traktor, kuorme piil.
7: Maija Elina mainesta uhta piiljäs ja pirra. Masläs tuora nieu.
0: Pinna panna pärnäi ohjelma kultolmanää Yle Areenasta käynoo hirmo täyttöpen valolta. Mutta ipa mihin, mistä kolko chile te pori itit säpmiä NRK mielti, mutta teknisäs vätis vuota lää. Mutta totti tuova maiten tälli show äiki kultolide vuorosumos sämmilos muusik. Tuo kuuloim jo muetti uudo pitämohliji puettomii tietu vuorkäin. Mutta tietti hu tom ete. Niko Valkea päästli ei tuu keskot almostum eana taka nommosas skjärru. Ja täällä kultoleb outoa pitätien skjärrusta. Tätli tuo toi monon määnusta almostum tuo, kun oro mustemin, että miian täältä muusikpooli tuo, kun vaaro monon ohhost, toi tade outep ohhost. Täällä kuulop outo Niko Valkeapää pitää. Toppe ja täppe.

0: Niko, Valkeapää, Toppe ja Täppe.
1: Yle Säämi. Säämi Jen.
0: Tiimeli varttopajeille käytsi ja taathan lii Säämi radio miitus lii äävus ja miitappen kullo. NRK Kolchille te mielti tästä meittein muuto vähän valali teknisäs chuolma. Ike totto oma maiten, mistä liu täällä nukkotsetumme. Kuopcho saammalla Mikkola, ikä miitat mun kiimun nupalaamme. Kuopcho saammalla Maati Mikkola, Music Corner monomin. Ja Uldo Sumo Sami Music mait mun lam juevum ta majemui ohoi äiki te mun äikum tuot tiien juojattiin. Ja tuo monon määnust. Aipos udda blime pitteloi puettam. Ja tästä loi istuota La Chuevu Motomarkon Saami Grand Prix tiime. Te kiippaa talle voitiin tuon laulun uesit, että loi tuota Piera Eira ja Outost Mäijäin. Mun smiettim ete kii liitaat Mäijä, ma kostsunli puettam. Te tuota, no, tallehan tot sielkoi ete. Koska loi los puettu, mutta Uddo artist loi talle. Täällähän totti vältäm tjelkosaut jo takkar jei jos sajattuu sämmilos muusik maailmista. Ja sun lii rähtom Uddo bliime pitää adai taatli Mäijä ja Viljar Natlandsmyr. Her for day. Lean aloittaa.

0: Cuenta.
1: Culo Adal. ¡Yuhu!

0: Liime her for dei. Tast han loi outast Maija ja Viljar Natlands myr. Uddo musik mäijäst puettom. Tät loi tuotta tietua, kui mä nust almostum. Täällä on liitakkaara fiina tilallas vuoto eteen. Eli nukkotse tummaa kohtsa saamolla maati Mikkola Music Corner. Voi mihin sun tot liitsi takkar tuota, motton mokke, tieppinen. Music mokke, jo music putto oli aivas pyöri. Ja täällä tietysti liu fiina mätulas vuota jistust li toivo pitää, että mun ei tarvitsisi jästäppinä valjistolla pitää, mutta uetsu vettei pieni mun ei tehi saavoi, että otomarkka on whatsappinen tee makkaaraa music haalit vettei. Numero lii 040 ohto ootse 0 ohto ohto 4. Ja se kerkon on numero fattilte tuota tavallaan nupekerti nummer.
1: Volkat WhatsApp-viestä studion numeron 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4.
0: Ja tällä on teihin puhetti huu viesto hirmo täyt. Mun päikon tai juovut, että makkaar muusik toivuu toppen puhetti, mutta tuota, outil Tom ja Tom äikin mun kirkanan taita musiikki viedjata.

0: Nutella Music. Ja Shalneis, mun pohtaa, että on nopea näillä porkoita. Ja äiku muu porkoita. Whatsappin juojoje muusik, että on halitehtoppen kuulla tuo koskepusko. Mon peri pitä. Ja mun passa uusam tiem. Ja täppin koskepuskohan lii tälle tälle tuota motomin kato liijii. Piejam tuota, kun ehtuu haeta outse jää ohtnupalous suloin, rahtii ennu musiikki, automarkkana joulumusiikit viho ennu. Koske pusko ja pusko li takkar pittamait mun äikumil juovu vodjana juoja tiiden.
1: Joo, täällä mun jahkana.
0: Kohan perito teihin puolta teihin. Niin, systeemit. Ja vala muetti se, kun toutilkotat itä ja täältä kulluus kuet.
2: Nampaa teille.

piupau puska tie kullui. Koske puskoo, puska nommosas pitä. Koverihan tietti austuu vaaro

gusto lusta kita muuten just muuta musta siitä se musta liitna on kuupan siipa no jolla te chitchi merkki se ku on juhko siitä noutule aamas ku oktole valtas ja nuppinkin soivi mu saalas euforia gonja maat hafka nainas

tietot lois Lindgrenistä. Vihovaros pitää puukoppea ja koska sitä tupo almostuikin. Tuli tuo kuovomään suloin. Joo, ja ei puhuttamaan kustovalla Whatsappin ja musiikkia pitää, mutta kallantat Nuut Ashi Lee, että musiikhan mistä käynoo. Tätä oli Säämi Radio, teostumista lii musiikki. Ja Miili Suottosumoste, mistä lii tietu musiikki toimottajiekin Chueva ja Piaja puohtait musiik Outon. Ja Piaja valla tai tietuit miion, että Miili puettom ja kues. Ja mun aikoo mun uudo pitäti jo nää Chuejattiille. Tätä oli meittei, Anna Määretti ja Ilkka Heinonen, suojelävä rähtäämä, kesko tämä muusik pitää mun nommoli, toivottavasti liiesalnes luovi. Ja tämä nommoli teostuu Charve Oäivi, toivottavasti vösi määnusta, tai tämä on määnusta almostum. Naa, jesalnes, toivottavasti alkoi mustaa, mutta toivottavasti almostui välpur peivi, toi vuossamus peivi. Kuovoo mään, ei koko vyösimään onhan tot lii. Siemmästkö tää tettili ja tjäällä te sättä särnutumait sättoo. Anna Määrät ja Ilkka Heinonen, Juarve Vaivi.

0: No, täällä on sillä nurkamaita ei melte. Inteetä lesko kulloa koossa ja mihkiä, mutta täällä on kekähtsalon. Laos on kaaren toppe, munan kaaren.
1: Munan tappe. Joo, mutta tuujen, no, laos on tästä. Joo, tässä kulloa, mä vähän kanssa vuolle kanssa, mun tiedä.
0: Okei.
1: Mutta täällä nuo tappe, kun tykkäin suutiusta vattisuoteen ja teikko masinnik on kova hei toimerektanu kokalike. Joo, mutta mun jakan me kullen ala.
0: Tää alkaa olla kullamme, mutta laus on missä mihkalla on sahten meiltä.
2: Teillä on mieltä meitä, mutta lii nuutte te mun kolkam tiijieno pieijot vuelustoi mutoita, että älkäs kaajota, että jieno sulla on tänä oot.
0: Joo, täällä on takkaan tuolma hoonne, mutta onke kullo täällä puhka täppä radius. Mutta no, täällä on mii kähtsölit muuten huolleka johtui täppäivi täällä tiimo päälle. Vähän manje, mutta tahtaa niitä on maitia. Mutta verre iiti puhkaitte kät kulteli täällä muu epielis. Mulla on täppä Iita Johannen Grönmo. Producenta, mutta saihtaatte mun kartan rehtimeltä täällä joodihihtään puerre iitis saattaa. Ja kuitenkin jos muussa meiltä Kaareneiro. Leijankke Kaareneiro meiltä.
1: Joo, mulla meiltäs.
0: Nufal, puerre. Ja suomapeltä te Mikkal Morottaja. Mutta.
2: Peri peivi.
0: Yes, mutta täällä me jalkaa hihtää puerre iitit saami saattain. Jaa. Täällä voidaan katsota, mitä täältä pahuva. No täältä kuulla paisi siiliä Mouth Orrenes Mirtoe. My brand new disaster. Tahla tuota. Tahla Ipes disaster. Tää. Ja my brand new disaster.

0: Ja kuulemme pois Silja Moft Oremes Mierto, My Brand New Disaster. Ja kuultelitte taas Oda Sih. No, mästä. No, de. Te koda pe min idi saattais te lää maittai norkka sämmetikkis lämmos Oulu moivi manjimus äikke. Manjimus jahkepieli lää lämmos wes jos ahka sämme direkteura varuhuusas ja sämmetikki laikopiila ässiin. NRK kuorehallan tjäiha ahte norkka sämmetikki lää almuhan herkes persoonatietui iäkäs parkihpiirra patsel kuhtanuplohjaa äikke. Näjä tjodi tjetseloi näjä, parki mahpa, lählämos ohtsan lahkai niehtas. Vaikko dokumenttai ilählämosan veilos rahpat, te sensureere kähtes pahil tjallosat, lähtaakkan veiladjan aini privaatta ja sodjaluvon tieduit parki piirra. Nurkalot folket jodi hädji viipeke laasen reageere kaarasit, kun niehtas lählämos persoonatiedut main sähtä identifisere parki.
1: Jag blev med chock och vantro att det går runt. Att Sametinget över så många år har haft personliga upplysningar ute som man kan identifiera ansatte efter. Och så jag syns att det är förfärligt trist för de ansatte det här gäller.
0: Lausena mielas lää isora sväivi parkitte käyttävät koska ja ahte tahla stora rihkun. Sametinke presidenta Silje Karine Muotka mielas lää luntolas ahte suikkoläämit pohteet, kun nää tuodalas ässi tähpähuva.
2: Tämä tuodalas ässi ja mun jutsa taitaa kehtä kuske. Mun halitan sallosi, kun ne ehkä aloitan lähtöä parikin. Aloitan lähtöä on siitä vuotta, että saamitikin teko parikko ähtinä, niin valitettä on ohtas vastaudussa ja että me sikkarasti tätä persoonan tiedot tai kallikää läpä olemassa vuotta.
0: Manja, NRK kuorahallama, lää saametikki, halttahus, alkahan, manga, tuoima piiju, vai sihkarasti, ahte sulla sos, tähpahuusat, ei, soh tähpahuva. Loa äsi piiraa, empo, NRK, säämi, nähtäsiittuin. Luossa tutkamuusas, hälitit, vältit, vuhti, sämmelodjai, ärbetiedu. Suoma, luonttu, rikkota, kuoltuja, tutkan professor, Jaakko, Erkin Aho, joodiha tutkamusa, mas häälidit, ohtastahtit, sämmeladjait, arbetietu, tutkihtietuitte, ja nää pueritit, luossa nääli tiili arvostallama, ja adjut viitti äddejumi, luossa nääli tillai. Njorkan las kuolestadji, aslat holmbengtadja, äsi lä outeneppi.
3: Nää tahtan kalla jo äitä mai, mihjät paimaan olle mankka jai, johtetan kalkkasiin. Aistan tänne beauty, RP-tieto, adjupereppu, meltetän. Tän tihtovuotuiman vuotultelle taktai merratus ainoa. Tällä ei ole huipu erre kulla täällä, että aistan tai biologai pieliskeli, että tuotas moorihan tässä.
0: Nie loi Asla Holmberg. Sami siit sopparis napo nuorta ladjai siitä tjahkimis, lää vättisvuotat kauna challi. Siitä tjahkin raavai veijolas vuoda ohtsat tjalliparkku jo nuppatassi tään kiita. Nuorta ladjai siitä tjahkimis tushe tjalli parka olles äikke ja son parka oftas valkain väljejuvon outa olmuin. Vättisvuotaan koitkelää ahte tjalli parku lää äänet luottamustoima ie virkkalas parkokaska vuotta nuumuhtela nuorta ladjai outa olmos Veikko Feodorov.
4: Tätä vaikka tuota niitä, että tätä piisar tuo ja sitten lannakam tuo ei suopmus, että tätä lannakam luottamus toimii, niin tämän tietty varmaan oht vaikka tuota, että tätä lannakam elinvoimakeskuksen tuo ei päätty, hoti tätä limiin siitä saapar tuo ei.
5: Sä tätä lannakam byrokraatlas vaikka vuote, otapen tuetsensä.
4: Tästä lannakam vaikka tuossa tuetsen ja mihin ne koittam tämän vaikka tuotsen. Ävet, että ja mät ja metsä on ministeriöstä leppiikkom tänä asia tommelia on tämän selvitämmin.
0: Niin muisteli nuorten ladjai outa olmos Veikko Feodorov. parkokaskavuotai tjölkkatit ain ministeri ja tääsis. Rassi tuimahi Sara Kelemeni. Ja loa laasi siitä tjähkima tuimain yleisäämi nähtä siittoin. Täällä tjöodasat studios Ida Johanne Grönmu.

0: Ella Maria suoli suoli kullui tie ja tuohon kultola puore iidit säppi mili täällä riutis näällä suullana välkäm joton. Täällä mun oppa vuossa mu ääsän suomosta luenturikkota kuautasta ha tutkomusmast totke mahtpahta lasetti de sämmili ärpi tietu totkei tietuit ja näut pyöreti de luosanaali tile arvostallam. Luenturikkota kuautaa tutkomus toi tutkom professor Jaakko Erkinaro mustali jauttäin kyöli ja puasui peiviin ravinjarkosta te tienu chatsatu luosanaali kodonaali mittomeerit lävikkom arvostolla sämmili ärpivuo väli tietoin. Ulmen lii finnit arvostolmiin takkar tjoodo tjöve vuodo ja päihäli tuhittem. Lassen halit eh konkreet laut auhastolla päihäli ulmui tietu luosonaaliin. Outomarkkantain päihäli ulmuin otse takkar nonnim ja riutotem jautustasait totkei outiltohum arvostolmiit. Na, nyörkämlös kvälästä ja Aslak Holmberg mielostot mustol outen, mistko ärpi tietu puhta uäli kuhesäikäsi, ketsennatot puhta takkar uäli kuhesäikäsi, ketsäm kuaulu. Ko tää on jätäkkär biologisos tutkomusa lää äikitää husta uäli kärtsi mustol Holmberg. Ja täällä kuulup suusa hittallam.
1: No, tästä on kyllä jo ei tämä mitään paimaan ole mankka jaa. Tämän kalkkasi aistan tänne pyyti, ärpetietu, adjupuerepu, melte tämän. Tämän tihtovuotuiman vuotultelle taktai merra tuossa ainu. Tällä ei ole huipuerre kulla, täällä lähtee aistan tai biologai pieliskeli, että tuotas moorihan tässä ja le parka kohta maittai. Otsio tihtäkkär parko vuui. Muuta närpetiä tuo adjumelti.
2: No tästä on tutkon professori Jaakko Erkinaro tsehti, että outan pukti, missä tietui vähän tai erottus että mainua vaikka tutkilla juo indikaattorit smehtan ja mai vähkällä, että te tuon ensaltaisi tihto kaatsaltaan tai säämmelatsai ja tai säämmelatsai ärpetiehtoja tai tutkii tietoutta. Tässä on ehkä sama suulla saattaa lihkää.
1: Joo. Ja nämä tahtan kalla oftalakkai ädde hahti. Ja nämä muhti muuttui tuotasta tätä heijä haippa. Aippa jöytelas fuolatta heke olut anta sahkatussa tarhkumi piirrahte olemalla oinen tai reutatusai jäteteuskelokti tai nu oftelakka ja tuodasti että na kuktosta tietu lehte na että tai on rekta de jäsi olis ja tahmilei maittai meilläkin tava shoini lei mo si mai oine muhti näshin että tä härbeti tuli vaihkuhan tässä mo si tulko ihti to äshi te oman vaihke tai kodu päihki smehtan no se onhan loa Jaakko tässä että että sille ei reutata tai kartta ei vehä. Että täppä maikustolla koddu sai ja tuoppe fas iä, tällä empo läirä botni. Että tällä ei voi lähteä konkreetta outa määräkka muu ärpä tehtyllä. Nämä viehkihan puheret tutkan tietuadjut.
2: Ja just mun rekta ättiin tuon saastalla, missä te no tutkitte, joske tutkittai luosai ja suuva videokameraan tai ja tiedä vaikka muu, mutta vaikka tästä sanotaan, että ärpä tehtyä, että tässä olisi astun tästä jaajia kertoa ja olisi tästä saattaa olla olisi tämän luosa jälleen, että jos tahvalta juuri puhuttiin, että me ei saamelaisi tehtää tämän siinä tutkimuksesta valtaisi poirre.
1: No tästä on tässä liemiä, millä numa munojen oktavalto agga maittai paimahtana tärpetietu kalkävälti vuhtii kun tahto puktatakkar uelle kuhkesäikke kehtsan kuvlu ja täyjätä biologalas tutkamus liet äikki tahvos uelle kärtsi ja maittai jos mis mehtat manolu äikki piyti koolahta tihto tjäätsä taas manolu äikki biologa kota fiina oktikeesis mihti temmen tuen ja tälle lohka tai pohtosi. No tällä oelle ees kuutehlaan vuoit otsotihtan tietu. No Mutta teko tähän pektili hoftasparake, mutta tuota ei pukta puoret tutkamusa ja puoret tietu. Mutta tällä puoreu ei niin, että tien kuuluilla liikkatemme.
0: Tie nuorkam los kuolaste ja aslak holmberi topen ravin jarkost jehti katoppen lai tuota kyeli ja puäsui peivi monomin. Toimotte jääsist loi Kaija Länsman. Jede, mistä? Joyous Quot, musiikki.

0: Tie kuulaimme Torbjörn Tuu ja tie slekkimelde Manne, Inger Maria ja Arktisk Filmharmoni. Mutta tältä kuulatte oltasi. Monimus jahkepieli läälemas, kue saakka norkka säämetikkis säämedirektöörä varuhuusas ja säämetikki laikopiila äsin. Ja täällä läänna kouorahallan chaihan ahte norkka säämetikki la almuhan herkes persoonatieduit iäkäs parkihpiirra patsel kuhtanun plohjaai äikke. Ja jodi tjejeloi näjä parkihmahpa lählämos ohtsan lahkai. Vaikko dokumentai ilahlämosan veilos rahpat, te sensureerekähtes pailtsallosat lähtaakkan veilodjan ainit privahta ja suodjeluvon tieduit parkihpiirra. Nurkalot folket jodi hädji viipekä laasen reageere karsit, kun jähtäs lählämos persoonatiedut main sähtä identifisera parkih. Suomelas lä isoras väivi parkitte käyttävä kueska ja ahte taht lä stora rihkun. Sametikki presidentta Silje Karina Muotka mielas lä luntolas ahte tuikko dämit pohteet täällä, kun nää tuolalas äsi tähpahuva. Manja NRK kuorahallama lä sametikki halttahus alkahan manka toima piiju vai sihkarastit ahte suullasas tähpahuusat äi sah tähpahuva. Äsipirra saat finna lohkamen empo NRK-säämi nähtä siittuin. Umeå universitetta lätahkan almohtjärvas vuoda tutkamuusa ja taan maihta, ruota, piuto ja kuolastan säämi pellotat. Säämmeladjai tjärvas vuoda kueskavas viittis tutkamus leisäätte juvan ohtsituuhäht olmoi ja tahtelap ohtsiilahtan politiikkalas tiikastallama. Piuto ja kuolestan säämit pellotahjoti hädji, hohkon Jonsson reageere taasa, kokaatseltaat mahkuske iänankia vaihemmai lähtsu juhuvan tusse puhaltu säämmelaitseitte ja olkusta tai säämmelaitsei käht ei kuulla säämen kiilitte tai he puhaltu tollui. Muutui sonkaluivilta ahti tutkamusla huipuere ja tehalas, mutta vailla hakaatseltai mahfaatmastit säämmelaitseit säämen kiili olku päälte. Tutki ja psykologa Jon Petter Stor läämos mieltä hämmämen tutkanskoovi ja son pielusta tutkamusa. Son lohka ahte tusse uhtsa uosas kaatsadeami luopas, koska puhatsa säämmelaitsai tiervas vuhti ja tiettuha ahte ienas uessi kaatsaldain läh oppalas almo tiervas vuoda piirra, miin koska puhut säämmelaitsaitte. Saami siit sopparis nappo nuorta lajait siitä tjahkimis lä vätti suoda kauna challi. Siitä tjahkin raavai veijola suoda ohtsat challi parkku ja nuppalasi tään kiita. Nuorta lajait siitä tjahkimis tusha challi parka olles äike ja se on parka ohtas valkkain väljejuvon outo olmuin. Vätti suotaan koitkelää, ahte challi parku lä äänet luhtamustoima ie virkelos parko kaskavuotta. No muistella nuortalajai outa olmos Veikko Feodorov.
1: Oht vaikka tuota ni tästä kotat piisar tuo ja sitten lanakam tästä lanakam tuo ei suopmos että tätä nakam nakam puottamus toimi niin tän tietty varmaan ni oht vaikka tuota tätä tätä lanakam elinvoimakeskuksen tuoje päitsy. Hoti tät lemi siit saapar tuoje.
2: Sitä kliinakaan byrokraatilas vaikka vuote antapen tuetsensä.
1: Tästä lähe vaikka nakan vaikka tuossa tuetsin ja mihän koittam tän vaikka tuets ääveet, että ja mät ja metsätau ministeriöstä lep viikkom tän asia tomen leon tän selvitämen.
0: Nie muisteli nuortalaitsai outo olmos Veikko Feodorov. Palkokaska vuotai tjölkkatiht ain ministeri ja tääsis. Ashi tuimahi Sara Kelemeni. Lovalaasi siitä tjahkimaan tuimain yle sääminähtä siittuin. Täällä oltaisiin studios Ida Johanne Grönmu.

0: Ingor Niila ja Mari-Anne-Laitie. Tunkultala pori iitit säpmiä. Tää on volkattasast mii valaa kulloa tam tjavuvaa tiime äikiten mua ihan mustaleen. Mistli teustu pötimin telefon stafehta kostat puhelin ain jota ulmust nuupen ja forko palimi sveitti puu tjavuvaa ulmun ja mii valaa kaaren kulloa.
1: Joo, taittare Britta-Markat Labba. Sue tuotte taitta yrmuuden patsi ta vuutuimies manu neljä päiviä, kun uslui Astrup Fernley Musei. Ja taathan leioinin lähkäi vuosi New Yorkas, Highline taittale stahpuusas. Ja tänne mun rinkistä tänne Britta ei kuule, että mä etä märkässä sun, joko te museelle ostan suun taitaka. Joo, ja me ei uske, mä ikään, että sitten no tälläkin tiedä osaa. Ja vielä mä etä, että paikalla avissa tälle onna idiitä. Mutta outaltan musiikka ja tälipahaa mun inoinen makkal musiikka lähtee.

0: Jag kuulemme portugaise, Elisabeth Missvär ja Trygve Missvär. Mutta täältä kuulette tälläkin.
1: Joo, no mitä katsoin, mun alkan Finnmarkus, koska nuoret itävaa, että teke molsa suutti piekka. Täällä indespäivillä slahti teke borgaa tuotteris. Kasko alkaa slahti teke muohto ofti, te rittuja vuonna koulimmat. Muutuikalle molsa suutti parva tälläkin ja kasko alkaa päivällä. Tromsas, lää nuorti tavallat, lää pelaakki palavatalki, manjakaska päivä palavatalki, arevi teke slahti. Norlantas lää luladat, teke orjes luladat, lää maikkas kohakai tjauka piekka. Lää pelaakki palavatalki ja kas kohakai, arevi teke slahti ja muuta oftit allatakain. Trandelagas, luladat, teke orjes luladat, kaskohakai karrapiakka rittukouluin. Lämä itse pelaakki palavatalki ja muhtin arvoaftit, koit aina mus rittukouluin. Allotakain topplää muohtooftit, ehkä se fas molsa suutti piekka. Östlantassa molsa suutti piekka ja

0: Karasokas kuokta kalamagrata, kuutu keinus njälje kalamagrata, tromsa sokta kalamagrata, bododjos kolman leggagrata ja trondimis lekkä meht okta leggagrata ja muhto uslus vihta leggagrata. Nuote, tiä kalamagrata heille väl ja uhkan maimuntal saavasin ahtetan tahkit. Naa, suoma välillä, mutta oppele tälki.
1: Suomo pelni lii keskat mittetum anarist plus kyehti utsjuvost plus kulmo nyörkemist kyehti. Janutuvost lii miinus ohto kilpisjäyrist miinus neljä vuotjust plus kulmo ja ruovin jarkost plus vitta. Oltse äiki puettom äimutettule ja tos tietoi mielti utsjuvost ja anarist lii pelipolvi ja fjärt. Li vähän luetis piekkomon sunta muttuustolla. Janu tuuvost li meittei pelipolvi ja piekko. Attakos fjärttu, mutta siemmällä jännä luetis piekko meittei. Ko utsjuvost ja anarist. Kietoruottasis li luetis maato piekko ja li ueli polvi, mutta fjärttu. Suotikilist li päihui arve ja lassen siemmällä jännä luetsi. Valaruovin Jarkos toppen lii päihui arve ja päihui sättelede meittei äijji shongo. Eli meittei luetsis piekka mon sunta muttuustol. Tieto liijii shongo ennustasa.

0: Ailu Valle ja Sami Rai. Ja täällä on totti äiki telefonstafehta. Adai miitäppin pyö puori iidit säpmistä aina ja söitti kiesni ulmuun, kun tot puhelin jota ulmuust nupän. Mon on tove kessi, loi Anja Kaaret ja sun haasti taan onnä peivi puhelinstafehta olmojin Jari Linjama. Pyöri iidet Jari.
1: Pyöri iidet teho Anaran.
0: Joo, no tuo toi, mun on täppin anarist ja tulla toppen orivesist.
1: Joo, ei tuu täppin Pirkanmaa koulusta, Tampereen paltasta.
0: No mä toppen liikin tuon välkomin jotain, voi liuks toppen jo forko keesi?
1: No ei aipas keesi lahnu, toi täppin vähän koulus, mä laitan liikkasup jonglaa tuon monnan ohos, mutta kentaluun kyllä oli nuut joutua kuitenkin, että loustaa lää muoraan, mutta keesi ei lahtu tunteille sitä, että tuntee että ei vähän kolmas. Ei aikaista karkeasi jongalla. Vala
0: ei tee paitiin, ikään shortsiin paalla olkoon.
1: No, jes lii takkaan olmosi tälle päällä, mutta muiden viisavalla. Ja piipa oli aikaista tiiva.
0: No joo, tuntuu toi äsähän orivesist, mutta on lähti ostuu täppin anarist aassum, kun oppi automorkkan sämi kiela. Maittun jes alnees porka toppen orivesistaan äikin.
1: No teko mun liian täppin anarist tarkoitus kanttorin servikotteista, mun täppin nuolan kanttorin servikotteista, orivesin servikotteista. Ja täällähän meillä jo käytsi ihetlomas. Täppi ja siellä myös tarkoitus oli täppi noita servikote kanttorin lamia ja ei tu täällä pianopaltaista täppi. Piano jäljellä kulloo täppi, kun mun suojattomia harjoittelun.
0: Toppi, tuot vähän kullu, joo. Ja tuu parkon kulloo meitä ei harjoittella muusikki.
1: Joo, ei tu tuot liian vähän teko. Teko tuot vuotuparkoita, kalka tuolla takkarttia tu. Tää sit on suojatmista. Ja näytekö musiikin tällä lautulla tai teko ennapuu leveä.
0: Mm. No orivesist makkar mä tullas vuote toppen Pirkanmaa kuollust lii särnut. Toi pois saada sämästiä.
1: No ei nuutkin pyörikö tieppi, mutta toki vähän vaikka ässi muniin mun laavin särmu alkiin, sun ei kuuta ihan saas mun autoskoulun ja talko sun ei ole jo vämmä alkin särnun. Ja toki mun ei tehdä mun vähän pisokielan jäljistä, mutta ravis olmo särmuskipär hiela tää piete. Tai no Pirkanmaasta lää muoti hiela aina kun jäljellä automerkkaan mun sotamus joululauluin. Otin joulua, että Tampereella on Outomerkan takarehti, että aina toppen motton ulmos puhata kiempuhta sämästä ja tosi suotastalle. Mutta no, ohta suotas tilee älkeen puhatteen ohos, kun mun alke mana autoskouluen suusta älkeen takarkuaitus täytys oppam luuhan sämikellä. Homma, että maittot tälle alkaatte tai rävuste tomujen vala teve.
0: Älä tieppin kuitenkin Pirkanmaa kuollustuu piesä käitusin sämikielä oppotis haala lii. Liutust mutoi mon täyjetun jota säämistä. Liu äikumus Outomarkkan keesi äikki.
1: No, joo, Outomarkkan puotte keesi porkemäänostmiin puotte tiehuja. Eli mä ohovert suulla, mutta muotti mun kulmi mulla jäljellä teppin, että nuutkin tiedä, mutta eli tälle ja aina meillä kaleli, mutta puotteen keisi, suovumma tulee.
0: Hmm. Maittu mutoilaavi Riio äiki, toi Asto äiki, pudolti teppin.
1: No, näyt kiinni äikin musta johon ivellä maasta karmuurat parkoite. Että teko täällä mun jo, jes hallinneet on jo, otsun valmasin, mutta mun pojat pojel love kuda chat muorat suavi raaka ja mun tait pitkätim ja luottu osuun ja tästä mä oon aina pajel mennut pajel kun mun luotsun tait muorra räijyn ja tohla ei jäs ole näistä ive pyöstä loo käytsi täällä vi muorra eteen. Että ei ole kiellä musta ja jovuvaa, kun ton jovuvaa ive muorra parkohan. Ja kun parista älutetot liikkaa muorra, että kuin ne tätä karparkolia aina.
0: Ahaa, tuosta oli takkari ja upo täällä tälle muoroit puolta.
1: Joo, ei tu.
0: Mutta te pyörii tarpas seurusallin koetsu tai muoroa parkoit porkat.
1: Takko. Se on liekkasin mankki, kun outilko mun tai porkamia, tai oliko mun liekattanut tai.
0: Manko muutuusas äykki. Mutta mun toivottam niin pyöri kiitä, jotka jää kiitä, kun servihtaa mii vuolkat tässä.
1: No, takka tuni.
2: Ja täällä mii kullatte.
0: Jede monopää kulta oli tähän muusikin.

0: er Eira Pihtain Niehku. Ja täällä Kaaren, avisai paajil tjallusat.
1: Nännärko saami. Ja toppisalle tämän birra, että tällainen saamitikki birra saakka kohdettiin pulleivästä asimisikta, että olla mulle saattaa kehtsätä kaa sensitiivaa tietoihparikin birra. Oppositiona reagiira täällä karrasi, kun saamitikkiä on muuhan parikin herkessä pääsun tietoihte almulas puolesta sun alas. Patsil kuhtona plohkajiakin ei ole tekellä fuomantan. Mutta täällä veilastan in mun tiedä, mutta yksi jopa samaa tiehtiitä. Mun jatkan tänne tjallusin ja tappe muista tjalloa, että saamme tikkisellä lämmössä on ollut moivi manni musaikki. Manni musse jahki välillä lämmössä vuosi saakka saamme tikki direktiivä varreusas ja saamme tikki laiko piljaasin. Täällä tälle vuodessa me fertiin julkit. NRK Kuorahallan sai jahte saamitikkiä almuhan herkessä pääsuunna tietysti elsäs parikin pirraa, mutta siellä kuhtana blokkaajiakin aike. Nurkalot folket jodi hälsivi pähkälaasen kalle reagiere karraa siitä. Se on tietysti järjellä lähkö siis olemukki, että ei mahti elsäs parkkuu koska pääsun suotselusi ja pääsuna tietysti. Te tihtesi puhkahti tähtä fertiikkiä tähällä juvot varrokasat. Se muistaa, että saamitikkiä almulas asaus maskalkin lähtee puori ruutinjat. Ja sun mielestä lähtee isoros ja vaivi parikin kehittää koska. Ja tässä vielä tätä alhees tuora rihkon. Ja se on tehty, että saamitikillä lasia miljoonia ilta salta uusi. Se on aivilta, että tässä ilässä ahka vailevas ruhta, jolloin missä läpäitse nuohte systeemällä puastu tai mankuhka. Lasen vuorotella lähtee saamitikin presidentti Chilkeasi ja muistella makkare toimapiöyhtä alkohuvuihtä. Ja parikin pellolla kanssa saamitikkes Tom Sottinen, se on aina siihkeen luottamusasin ja meitä ei puolesta min auhtaskas olla mun hektui. Tasanille, että tuossa saakka luottamusas muutama, että ei tässä käytetä koskaan. Tai personaaltietuit lähtee Almohovon nehti ja täällä fertisi valtavaara siis taltan aikis. Sottinen me vuodetaan, että presidentti on tämä tievaslas Chilkihusa, kun se on lääkärkkus. Tiedän silloin, kun NRK saamis ja mannelis on nasaatekin se miikulla, että vähän ennen tehdä asi pirra. Makar avisa kaunut on Mihkala.
2: Joo, mun kaunin mies on edes Anaros Aavis, netti Aavis täppin ja tuo sulla menuppaja tassassan loi Anarist Storro täpähtume Joikom pirrasiinko Anar YouTuberistu Erne Juvi Joikom SM tai Suomo miestarvuoto kisto. Tuohon liikki Tsoengu menu louvet ja kehnupa louvet baby. Ja Anaros Aavis lii täällä Jallam taas tete meitteitä toppen liikki meitti kieltä. Politiikkere keltoo outas teie mielti ja sahittallam sii, ette maitsii arvole. Outa markkaan Anar Jovittas houto Ilkka Korhonen musteli, ette lii tehälös ette et toppen pärnä ueini mah täpä takare täpähtume uärne juuvoje. Toppen lii meittei Rio äikitselle Tuija Mikkonen mielti Ilkka Korho säin. Ja tuo toi mon, tästä oli takkar kotsomus ja tuos julkista västä tuossa. Mutta kotsomus mona näytti, että mon mielestä kielto outosti jehen läin tästä ete täkere täpähtume ko joikom SM kisto uärne juvoje anarist. Korhonen mustoli, että kalehan tästä tuorra morhosune utsopärnäit sehe skoulalait ja peivikät Tju aha säit, ette sii pesi färun täpä tume mienun ja uaini mah täpä tume uärne juvoje. Ette toh iä shoto jies meitlis petstait ferte lede ornimin. Täppin aina oäpi sulmuit uärne jejen temähdu laut tot mättä tos et motton peivi jies uuli ornimin täpähtuumiit. Musteli Ilkka Korhonen. Ties vala juätkä Tuija Mikkonen ete. että riio äikä tjälle, että mistä iä lahkieltaistaan tämä sitä pähtume manki iveesti ja upo johi ivekin. Nut etteikö täkärehe uorine juuvo jehte kalle mi kolko annelle tom äykkin nuut pyöreästä, kun mä tulos ja pyöhtii puoh aha siitä ketsävä kistoit. Tästä liiku hepsahitollam ja savastollam ja ässi. Anaros aavisista. Puhetta eilen toppen luhomin. Anaros aavisista jokis vihjis äiku.
0: Ja te nyuhkesti te kultalit. Ko touttastin pihta manla rahkatan Eva Jeanette Iversen.

0: Det är vad Jeanette Iversen bichtain doutastin.
1: Jedemon pechavuva ääsänäs. Teko uutasin vähän jotelaut kullusti te saami siitsopparista, tai nuoret oli siito tjäkkimist. Lää vätis vuodahkaunota tjälleen. Siitä tjäkkim lähosti tam tjälleen parko utsom näälle kiddu jo nupe kerti, ko vossamu kerti tot iikaunum. Nuoret oli siito tjäkkimist tuseta tjälleen parka olesaikas tjan vaalijoin väljejum outo ulmuu paaltasta. Mutta vätis vuot on kuitenkin tot ete tjälleen parko oli on pluettamustoimo ike nutkin virkäilös parko, koska vuoto. Mustol outo olmos Veikko Feodorov.
2: Tästä heillä on vaikka tuotetta, millä tuoti kuituara pijanta näävä, kuissan pijamäävä ja tästä liian on kriteerit, että mä tuon mukaan muun muhaile, että tässä jopa, että muotsumus mi pijamuotsisesti ja sinun on souttiin teitä kriteereit ja optiin, että käynnissä on muun muu. Jäkä vuokaan on puhuttu muotsumus, niin voisi, että ja jäkä oikein kysymyskään on puhuttu, että tämän työ ei pyrrä, että tästä tuotiin vaikka vuotta väittää tämän tyyjy oumu, että on mun koetan metsästä, että näkään oumu ja tiili perustavu näkään hommasta, niin väitsi välttä tohtas vuotta, että meistä tässä tuotiin päitä se vettä joudesta tarjeamna vuotta, että mutta tätä ohtu vaikka tuothan niin tästä, kun tätä piisar tuo ja sitten näkään tästä tiedon näkään tuotiin suopimus, että tätä näkään luottamus toimi, niin tämän tietty varmaan oli ohtu vaikka tuotte tätä Tatlinokan elinvoimakeskuksen tuojipäitä. Otin tätä limiin siitä sopari tuojia.
3: Sä Tatlinokan byrokraatilas vaikka vuote topen tuotsen se?
2: Tästä liian vaikka, nakan vaikka tuotsen ja mihin ne koittam tämän vaikka tuotsen ääveet, että ja mät ja metsä on ministeriöstä leppiikko, mitä näissä ja topen liian tämän selvitäminen.
3: No mä tästä outo orra voittaa letnokaum saajisto saami siitsoprest illa piisaria. Mä tätä tuoji piässä outo. Mä tätä aasit viikkat outo orra jos illa tuojilla.
2: No vähän tätä aasit outos viikmos tän sat vaikka tuos pohta töse että kun mest antelil on onhan liio tästä. Mä en päin myönnä, että meistä illallan piisar, että outuumus oli johtu, kun on hoitajat saamaan siitä, että puhutaan vaumustavuun tuoji ja näytän selvitystyö, ja että kohtuus vuoti vaumus ja puhutaan outuumu tuotsen, että johtuu koko tämän orkesteron juortet, että tästä ei ainakaan kerro vaikka tuosia äässä on jokaisen jaok, että päätte suotu. Aivan vaasi ja vaasi, että tässä oli jonna ääs, niin kuin tuot ja suotuot komissio ja nautam joku suopmus ääs ja nautam ja johtaminen, että no kun me saamme tuoti tärkeäs ääs manne ootus, että kahan tästä niin kuin tuojinu ees meistä vassan ja semmoista, että mä että saamme suovitoisi ja siitä sopri juostumus onnas, niin tätä oli no kun päihti, että koska miiskalla on joutta tuosi pukpijat jiem likoon, että pirittiäp.
3: No pastaa siitä sopar kuitenkin tuojiet takainaua ja out oumas tuojiet takainaua piisar tää.
2: No kanssat pastu, mutta kanssat tietysti asliin, että kun jos tuoji voimit jappan peelin, niin kanssat tietysti, että mahtaisi tjav, että nuo se puhtuk outoumu outte ja sitten puhtuk tueimu kleenin vasne, niin ihan tätä veitleet kuastion nauvun.
1: Tie kuuloimme, nuortteli outo olmos Veikko Feodorov ja suusa hittoloi Sara Kelemeni.
0: Ja täältä pitkätä johtui Kalle Yrheim tuottara päälle.

0: tuottaja Nikku Byljo ja Rafi Sidjite. Ja te Karen ja Mikkal, maitte kullat.
1: Mun vartin vuosi chatin, mun on solkun ihka saaka ja ollaan samoin mun vartin mun kästin NRK-chokki sanoo. Ja tälle, nähän sahta norkka banku lokte kuutas rentu onna 4%. Ja markan takahteran tulokti juvo ja tuohta vuodessa 3 kertaa jäkii tämän lohkaa valuuttaa strategiaa tein Seko Sparbank Ouhta takar Finlandin kanssa. Kohtaispanku radati Iita Volten Pahke. Antakaa sillä me tiedä ihan nähtä odalla saa huusa soihte pohtit lakamus pohtaikis. Just tuossa vielä sulla on teikää vähäljä, te lääkää vähäljä raadis avtsuhus ahte tälle hirma teala saatte kuntarat siehtadallet ja kähtsälitte nuko oastalitte vuoliitihte siin iäisäset rentyt. Tämä lohka kevääjä raadi direktora mette Fossum NRK. Ja se on tehty haaste pankkuinle ollu lihkalan veilusvuotta ja ahte sitiini taas olle ollu. Ille ehkä välttämättön, että on ferehti juovu norkkaa pankku, kun pitsetään laiko mausu juotka Fossum. Tieli norkkaa saakka, oliko liikka saakka tälle Ukraina presidentti Vladimir Zelenski lohkahti ruoassa lähillä, kun Ukraina sohtan kaskus Soahtan kaskal tuhtinin. Olles päivi juokki timmu, lää pohtan tiehtu falleemipirra. Jos kuitenkin kouluin Donetskas, Karkiivas ja oluaraa saimme moni mahtalohkat. Ruotsa ei läpi sammakkarki militaari toimittain tässä Zelenski ja se viitiusarnissa maitson tuolle ikte ehkä. Se on tarvitse viitä saapua tahtoa Ukraina hallita toimia just nuppilaatse. Tilli mieltä hallitit mait määritit. Siin iäisessä haippas voikkalas vastatusaitte. On nääksi ihtin lohkapresidenttä nää pohtuiden määritin maisi pohtuvuodessa pohtuiski takat. Vladimir Zelenski lasi jahti Ruotsalle. Otsan faalalta kai jahti siitit. Mohte valta hoktuvuoda Ukrainan vai pesset soapa hitte mohtna tiedyhjä nu. Zelenski chocho ernaamas chocho sa Vladimir Putin ja militära voittoparadie ruksas paikkis, missä man ohsa päivä. Ja se on juhlava sahte ruoassa tahtu diplomatia mohtale uusitan pirra ahte avulle Mikael Kajala huvot hehte husai aga. Nuohte Ukraina presidenta oivilta, että Ruotsa iilet kerkkus heihtit sohtamaan tämän challa NRK. Tjokis ennu. Joo, Mikkal, maiton kaunitip.
2: Joo, mun kaunin täkkäärä siitanko verkkouutiset tjokis viihtoikko viermi untase, nutko mun laavin motomin ettäta. Toppen liilamas taat li olkoon uutas jiski etsä taatsos toikko täppin suomo peelistä, kun tatmana ruothan. Ja ruotasta tästä li toppeli kaunum jopa paijel kulmutset päihälos tääsi luettamus olmojit. Main li mottom sorto ohtovuoto takkar ornitum rikolosvuoton ja valapatom rikolosvuoto aipos oddomon. Ja taat li challum svenska dagbladet losto vuodult. Ja tain luettamus ulmuin tohle ohtsis kulmutset kulmanupalohte tain Vala Chichemlou kulmo parka aine luettamusparkoin. Tästä rahtom takkar raport monni rähtom Sverige muut originaserat brutsliikhet alai smob. Ja tät liitakkar virke omahäi totkei ja meittei jälättä eellim ohtsas haaho. Ja tom lii ulmen eromusaut karttitiem ornitum rikollosvuoto ohtsas koteliit viermätuuvoit. Ja takle viho kuhes homma ja mun toi ässi ja mun irottan, tää on vähän referistinut, että mankiikos miettätiem takkar ornitum rikollosvuoto, että totlitsi automarkkon mottom narkotiikkäyppi, toikko vierjukäyppi, toi miini takarit, mutta taas lää tarkkime toi ketchup meitti nuutte te väli manki taat upo ja taat ornitum rikolosvuoto te tot mana täkärit koskstat loikin mun jo nyskein vähemmälti tot ma na että tot i oinu tusetekerin ärpivo välin rikolosvuoto mutta tot mana meitti maankosortta siit irottas hommeit aipostoho Parko Markkanan ja meittei ohtsaskota liit herhiit ämmättiit ja meittei aipas elättä toimam ja meittei täkkar pyöreist vajem parkoit. Taat tästä liigi ohtsis tam raportist tot vatutuva pajel vitlou tuhhet olmojon maitlää epitumete toh lää aipas njolkist mahtni lahtosehtäkkär ornitum rikolosvuoto rikosit. Ja joo, tästä puhutaan eli tämä Luhomin lasetäppin verkkouutiset tsekissä siitoin.
0: Ja ammaljomi täällä kuultalastit Anita Dynfjell Agord Lavloe.

0: Joo, läkeä aiki. Tii mulle mä stohti siitä märkäsä, että Mihkel kuota minun tänään. Vai Mihkel, minä kuulutin radiosta alle, manjeltaan saatakaan.
1: Täällä kulmalla on sekund ketsin täppinälkä Elli Arkiiva. Ja itten vot täppin lammutuu skipärin.
0: Joo, minä kuulutin tunnihtin. Ja ohtsin sen lähtöä, että ja outeltan lääkö musiikka.
2: Tällä musiikka tällä Karen Ailu, Anders B. Pungus.

0: Ja te kuulette odasi. Onne tuodesta sahta Norges pankku loktet kuultas rentu ja prosentas. Markan taaha ahte rentu lokte juvo ja tuohta vuodas kolma kätte tään jai. Nuu lohka valuutta strategia tein Tsekov Sparebank of the Markets Finnolas NRK. Kuultas pankku radde addi Ida Volden Pash. Läämaihtiedihan ahte oda laasahuusa soitte pahtit laamus pahte aikis. Luossa tutkamuusas häälitit vältit vuhtii säämme lodjai arbetiedu. Suoma luonto rikkodat kouttaja tutkan professor Jaakko Erkin Aho joodiha tutkamuusa maas häälitit ohtas tahtit säämme lodjai arbetiedu tutki tieduitte ja nää puoditit luossa naali tiili arvostallama ja odjut viittit addejumi luossa nääli tillai. Njurkan las kuolestadji Asla Holmberg tadja Ashti outa nummin.
1: No, tästä on kalla jo eitä mai mitjät paimaan olle mankka jäi. Tämän kalkkasi aistan tänne pyyti, ärpetieto adju perepu melte tämän. Tämän tihtovuotuiman vuotultelle taktai merra tuossa ainoa. Tällä ei ole huipu erre kulla täällä, että aistan tai biologai pieliskeli, että tuotas moorihan tässä.
0: Nieloi Asla Holmberg. Umeå universitetta lää tahkan almohtier vasvuota tutkamuusa ja daan maihta ruosa piuto ja kuolastan säämi pellolat. Säämme laadjai tier vasvuota kueskavas viittis tutkamus leisäätte juvon oftsituha olmoi ja taht lapohtsita tämän politiikkalas saastallama. Piuto ja kuolastan säämiht pellota joodihedji Håkon Jonsson reageere taasa, ku kaadjalta taht ma kusket iena kevä hämmäi lähtsu juhuvan tusse paatso säämmelodjaitte. Ja olkusta tai säämmelodjai keät ei kuula säämen kiilitte tai paatso tollui. Muutui sonka luivilta ahte tutkamus lähui puerre ja tehalas, mutta vailla hakaatseltai mafamastit säämmelodjait säämmekiili holkupäältä. Tutki ja psykologa Jon Petter Stor läämmäs mieltä häämmämän tutkanskovi ja sun pielusta tiedvas tutkamuusa. Son lohka ahtetusse uhtsa uosas kaatseltemi luopas, koska puhutsa säämmelodjait tiedvas vuhtiin ja tiettuha ahte ienas uosse kaatseltain läh oppalas almohtiedvas vuotepiirra, mihin koska puhutaan me lajeitte. Täällä on studios Ida Johanne Grönmo.

Kisle sulenge matkidie. Juodon kun lahke puori di saami saattaka mi pistä lokiratsa jäti. Mulle tiedä minun tapahtu lohtsi. Ja mun taas kuitenkin studios karneira tappeella fiirehtuu ja päivää tähtä viimmat. Iitä Juhanne Grön muu, mi lähtöpä trondimis tähtä stiurevist alkoi. Tämä kuitenkin on studio. Hei, se on tehtävä. Tällä on samassa päivimissä, että ikuastikin tietysti makkar päivissä. Tämä on saamun kanssa liikko, mutta no. Tuonne kuulla tämän timmu, että saamme tinkin almuihin parikin personalaasit ja sitten postalistui. Ja saamme tinkin presidentti Silli Karinen, mutta kaltaatko tälle tuolla asi. Me kuulemme, että nurkalat folk, että meillä on jo dihelgiviä väkeläisen. Tässä on riefti mieltä lähe suorakanan ja lähe jahkmehtuna, että täällä on opa vei olaske. Kuulemme, että parikin pelolla kanssa maissa on tässä. Ja te suhta saa, että plan A. Lähkos ton kullan simpirra. Te iso ehte lähnu arte ju sillä kullan simpirra, kun sillä haihto almuhan vuostas suonja raviemi. Mutta ton teitä kullan Janne Levi Oksvas, Kademil Elvenäs ja Matias Tynholt pirra takolmas tälle teivalan ja rahkalan plan A. Tiellä asimaitte kuulataan timmus, mutta mun tyyskalkan tannis timmu musiikkaina.

0: Anhis Jellin, Anjorit Henriksen ja Andreas Gundersen. Ja te kuulatte mai nurkalot folke pellolla jodi hädji vi behke Larsen tadja. Kosonlar eftimelte suerganan ja sumilla saa jähkemähtun atte lää veijolas täht mai säämetikkis lää täällä tähpahuvan. Säämetikkis lää nuo mankajai padjellamos persoonalas tietut olkun majona sähtä identifiseeret pargi. Ja täht lää sumilas isoras ahki taitta pargiitta jäitetä kueska. Ja täällä tuotaisi tuoda lofkasuhtin taht, millä täällä tähpähuvan säämetikkis. Tää viipehke lasen.
1: Egentligen med chock och vansro att det går runt. Att sametinget över så många år

0: Kemarie hätta bihtain tjueukakko. Tahte saamme tiggi almohi parki personala ashi ietse pastalistoi. Tadja saamme tiggi presidentta Silje Karine Motka lät tuodalas ashi.
1: Tälle tuodalas ashi ja mun jutsa taitaa kehtä kuske. Mun halitan challosikko ne, ehkä alkan lähtö parki, alkan lähtö on sikka vuodatta. Samitikin teko parkoäätinä, niin valitettavasti on ohtaisessa vastaudussa ja että me sikkarasti tätä persoonatiedot tai heikä olikään läpä olemassa Suomessa.
2: Nuur kolot folk ei vilja, että tämä äsi tai ihan väilevässä juodihan faamu. Mä oon fasti, että on kritiikki.
1: Mun hälidan dotsat, että tälle tjelkassa tälle tuodalas äsi ja tälle tälle mun ihmiran puhdessa, että tälle kajala ja maitai tsuikkuudami. Mutta tämä on semmas mun hälidan maitai tättöi tänne, että missä ja vasta tjekkiin, että me annalla pysähtät, toppelle maitai ta foruhemmikä kuske haltahussa. Ja tälle ei tietysti tämä läpän tähkellä hirveellä, että unidit, että öknumalla resursseja, mitä manna haluaa kutsua. Ja tämä on lemmai tähkellä oftaas vastaus, mutta minun fettä välttämättä saamme tekemään päällisessä, että me tiedät, että teoskäkin on lähtenyt, että siis se puheiden vuotta on koko ajan mennyt, että jäädä häärä pysähtä. Mille lasit on pysähtä haluaa kutsua mangumusia aihe, mutta haluaa kutsua, että mä itse mietitään muuta siitä alkaa kevät hittan lasatuussa, mutta tämä on siinä favmuutuussa voille.
2: Lepkodi politiikalla vuoruhan itse sihkar vuoda ja siskalta starkista ja mä tuoda vai?
1: No mun taajan, millä lasit haskan ekonomalla snautsat halta hussi. Tällä tietysti haltahusa ohtas vastaus maita ei voi tai ökonomilla resursseja kaskas nu att politiikalla ställe teuske tan ohtas vastaus massa mun tjuihin att räti pelles mi fett maita ei sikkarasti att teos checkin ne tarve ei ollut tiedot falsi sahta deko vuoro tittu arve ei ollut ruudat är det här haltahusi.
2: Man vietlä äitsana, että hältähus vailu kelpulas vuotta tai resurssit tuovulaa.
1: Joo, oli tievastekin mun tiedä ja sihkeä departementa, liikkeen revisioona, minun tärkeistä lähti kotiin ja ulosuhtia, että me tapasimme vuorotiittain oppahus, kun saakka data, että missä syödä ja syödä ottaisi vastaus äänet, millä äänet oidna siis, no että mun lää jo tuodaskan, että tälle tehdään lasimis lää, millä tahka määrätus, ja millä tälle tekee prosessa joudus, että minä olen saanut olla systeema, ja tämä pohtaa ajan, että ehkä minun olisi pohti joje, mutta onkin tietää, että sikrasti, että parikille tarve ei ollut kelpoisuudella tahalle, ofta det är typ mille jo almotoppa. Nu att tahalle täcker bara på massa med geoske vårt hit. Hui av.
2: Ja asså då dit palla hatte lehtamus samedikki sahta lähetsonan. Mo lämmas on jo dit samedikki manmosaiki kolana ollu vats ashi matalla pohtsida.
1: No, vasta mun tjam ufettem fastet och heter mun jutasha tai bidra getta kusket. Tämä alkoi lähteä anlake, että minun varikin alkoi siis alkaa luettavassa vuodella, että minä valtaan vaaraa siinä tiedot. Ja teille teoskeet on, että on isä, että välillä makkaan äsken, minun Churchillilla, kun tuossa tekee rolla kuin muus. Mutta tämä on minun sähtä takka, että teille teoskeet ottaa sassa tuossa välttä ja sikkerästi ihan minun tjovulla tai äsken. Ja minä tein, että minun pitkä johtui toimimaan faalle äästä, että isä tämä nuppesi.
0: Nie muista lii saamedinke presidenta Silje Karine Motka. Reportera tain asin leika Alf Andersberg Grönli ja Mette Pallovaara. Ja asybirran satt finna lohkamen äänet NRK Sami nähtä seitus. Mutta tal te gullat tänjaas blime laula här för dig, mas läba mielde viljar nattlandsmyr ja mäjä.

0: Nils Ove Kårak med den gällars. Mottade plan A. Lähkodon kuullan simpirra. Ja tahi saihtelä nu ärte, ko jos il kuullan simpirra, ko si han lät aito almuhan vuostas suonga räujemi. Mutta donna sihkari kuullan Jouna Levi, Joksvars, Gard Emil Elvenäs ja Mattias Tynnonbirra. Kolla kolmas tahtelat tjeivanan ja rahkanan plan A jofku ja siikallelle tse ikte Kolbjörna ja Jun Einara äkpäi saddais.
1: Joo, aika luuru tekoa, että olemme liikkuista, se ei ole huisaamaa kullat. Mutta täällä mitsitä tuossa alku ja mihali tuossa almoi joita ja te mahkes addi olemme ja joita maimi saat falla, että joka maimi parakat. Mutta täällä saamaa, että viimata besa almoiskohtet. Joo.
2: Nä, mun on naamu hankala naamu, mutta jos me jäädä tässä, gila plan A.
3: Plan A.
2: Vielä on plan A.
3: Täällä on plana.
2: Plana.
3: Plana, det är ju det plana. Ja.
2: Ah.
3: Ja. Det är Jonne Levi, jag Moon, Gard Emil, jag Mattias Tunor.
2: Ja, jag är sedan modi mopta di djeva dig den lakka in. Det är mun tälan tonton hän en nieftär. Jonne Levi kalla, tonkalla musiikkar de artista.
1: No.
2: Ja Mattias ammalja nieftär. Där.
3: Jo, Monja Mattias David med inspelningas.
2: Ja.
3: Topp alltas mot jag kan det 21 men måste måste det är mycket att sätta i allt med chagat.
2: Nej, nej. Mutta mua fua mä seit rahkaa ditt takia hiphop jofku.
1: No, tämä on tahpa huville. Mai garden mä olen olemme sen ustipettas rais mä olemme maana. No, että jota mä laavimme parka musiikan aika ton toolin, joka mä olemme unno maana. Ja te...
3: Don ringi munne.
1: Joo, mun ringi tunni taa chakt ja de mun de gärden att en gång mai parka aktiv eller oftast nu att mun gärde till en Oslo i mun en kossa i ordan dopp vahko då sportet den har kollat mun svånga ja de dopp lei Mattias mitta ja de lei hur chela gas ja att när då kan det chemi ja då le tibras ja att
3: det är så att vasti då
1: nej det är så att vasti ja dem ber le no joo, valtihtan veijolos vuoteen jo parakataan.
2: Ja aistan, että jästä puhtadetji tämän musiikki, tämän tällä tonne kademille, vaikka näkään neftarin, mä kahtei aistan musiikka puhtadetji par kuin mai.
3: Alla musiikka lää mu olles ällin, asu, kun mun näkin maana mun tjojokin keuhkan peuttis tuossa. Ja se etni tuossa loga, että tällä torva, että on mun ostin tuonne trummasehto. Ja se mun alkin rumpui tjoeit. Ja on mun saa aloa lämmäs tekar intresse musiikkain. Ja se mun alkin lasten vuodos tekar piratkopierin FL Studio, kun mun läkin maanaiskuulussa, niin tjeitse luokas.
2: Ja tämän kaikkia vaan.
3: Mun en switchen, tämän mun käymän Ableton, mutta tällä on alkiin arvitettu mun journey.
2: No, tämän kuhkaa palkan tänne, ne ei just kähtää tämän kaikissa. Joo,
3: lähen.
2: Ja te, kotipalkan vähän, just tämän doktor tässä, että tämän finaali huslus ofta vahku ja tässä pohti kolmas suunga.
1: Joo.
2: Mutta minä tämän hotsparkuun tämän musiikkaan, minä rahkaan plan A of the song.
1: Tätä kyllä saattaa jouda muuttuminen saattaa kiinnomis challan of the song of the gihti. Ja tämä on minä tuossa fuomaa just tälle. Tämä on, että no, minä tjohkaan hohtas ja tuossa ja vähän jonglerideja, jonne lahpastaisi, että suunnan. Hui organisk. Ja mi liik stoakt. Ja tällä tämä mai mi parag. Ja mi ja jo mi liik stoak ja mi liik ma min tuota vuota verra ja min tuota vuota ansus of muista luvut. No että joo, ja tällä tämä mai mi parag.
2: Niin joo. Ja tässä on lää mai nuo, että Dille Almuhan suonga. Tässä on nämä Jenni.
1: Jenni Fall.
2: Mä oon pidä tässä.
1: Shout out to Jenni.
3: Shout out to Jenni. Jenni, tällä ohta ohta hui ikä mistis kahku.
2: Oho.
3: Tämä valdi puhte tämä mun inte mun satt vähän nervös då så hoppas jag.
1: Så något de charmer min buska ja måste jag ta mig mys fitness så det nu att nu att det så att jag kan så ngad så berra. Jenni tästä gigannilla.
2: Jenni tästä gigannilla. Okej. Det där ser jag att detta Jenny from the block detta. Don't sniftar.
1: No.
2: Det är ju superall.
3: Adala anonyma.
2: Anonyma.
1: Ja, ne.
0: Ja, gulla vel vi har sen på planas nappo Jona Levis, Gard Emil Elvenäsas ja Mattias Tunoldes. Mohtodan koski gulla te tän sin oda pihtä Jenni.

0: Die golaime oda pihta jenni man plana lä just almuhan. Ja plana läge oda jafkokosa mielde Jonna Levi, Joksvars, Gard Emil Elvenes ja Mattias Tynol.
1: Gard Emil ton tjuju hittan sjogielokka, että hei, det här 3 minuuttia 3 sekuntia kuhki ja taas. Taas tällä juodaan ja tien kuhkutaan.
2: Joo, tällä intentional. Oin tällä 3-3-3 tällä tekellä enkelle luku.
1: Ahaa. Ja
2: Jenni lää enkel. No.
1: Tuonnehan vähän estän saavamina, että Jennillä kuuntelemintä.
2: Tietysti. Olisi tietysti.
1: Joo, mutta... No, tässä mä färdettiin järjää. Hän jätti tähän R&B trap musiikka. Tuonne digiävähe puolue öytötyynä tässä tahka. Tämä hiljaisi on nuo, että öytötyyn kievohuvu taas, että kalka feina laulut. Mutta tämän kalka naudit tämän järjää kaikkuun mannu kouluihin.
2: Joo.
3: Joo, ja mikä vaan öytötyynä on, että kun instrumentan tanssa, että kun vehkenevun. No että tällä kerran sounda maimi haali tästä eteen on outan buktit. Joo.
1: Nä mulle tässä fertä tälle laulu herin omas voimel voi pohtita hienot.
2: Also da just on a chappy laulu tällä to noit både sound yönsett. Also että tätä mamma tätä råvara. Tällä huidehällas yönsät, just tässä autotyyn vai... Ja tappö, den autotyyn, så mä saa tweake, makar expression, den haalii, oudan bukti.
1: Sä oot pohtia din musiikka, tämän lahka, old school, vai lau, tässä on stuokka pehkojen po tämän hip-hop-sangin?
3: Ja kun mä skalla suonga johka hajji, no että jos ih liikko taas, täällä mä ei alfaadu hornikin, skalla mä kaltun väs kulla joita mä liikut. Vai ehkä, joo, missä vaikka mammaanko sound ja Mi mahti rap, Mattias mahta laulu huipuudis. Ja de mai kaletan mai stohkitan ja vähäs. Ja de mahto missä mai takkaan en de arabi virulas hip-hop, de no mahti kosmi tush rap, ja de missä vähäs, de no kosmi gehtsilä vähäs, de no R&B ja...
2: Mutta tuon ei ole spoiler.
1: Okei. Tämä on meiltä tässä päässä, että ei muistella metoda.
2: Joo, mun limiter.
3: Mutta mun saatte muistella, että viran blåa mies on maanustellut pohtaa odlaa suun, että on omallakin fuglen, että me ei ole pisana me taas. Että me puhtimme olla sparu.
0: Niin, muistella, että plan A. Mutta täällä kallu mun ferten luoppa hihtään päivää, kiitos kun kuulteli puhuta iidit saattaa ja mihän kuulahan lahvas ihtin iidis. Ja tää kuulat vielä Samme Grand Prix-vihti Elinor pihtäin tuu dushi.

Ja kun koudelle lihkan, te ferehtiä porraat. Ja mait porraa koudelle lihkan. Nadan muista lahaa, seimahti kiddä, teikä haridi pirkku. Ja nousi vuollekin peutuun. Ja älkkätät koudelle peutaa, ja mait tai pohtui just tälle lapsille. Mutta tää on lernoa, kun koudelle vallaan kuhta maanu, kuhti itse lihkstankin. Ja teisi lihke ja peute, vaikka tähki heille mun annosin. Olo muinan jao tähki, kun ei liikaa. Luotte koutsilla erinomais fysiologiaa täytsä sanoa. Ja asein muista lähtee, koska stuora ja stuoraamus koutsia. Hulikin peutui, muutta maittain ja nielessä koutsia. Ja älkää, just kun taittisken, luotte sille vähän sääskiä.

Deborah Rice ja Öhteitä. Tiima lei kouja jähki ja letse olu koujat. Mohro vanjeki sheddamen koujan alli. Tasa vasti tästä ataluntu pärräi kehtu regionaalalle spagouts vasti täki magnaas heima torro sammatilli ko tiima. Maatta varjeki seil hojjon olu tietuis koujat perra ja ei lähke oainaan olu koujat. Karasho kaskalle hämpo, mutta arva hunni ko ära jeki. Ja koujat hilspäkkän outtake pohtsun karasho. Tiimaale tjolu kvotset ja maille staada luntu värra ei kähtsu ohpan. Tiimaa tahtuu sain, kun etse rahas tahtuu sain. Tasa vasti taas heimahtesi ohpe juokki jäki, mutta lammaisi vaasi lähtetä reutata olu jäkis jahkal. Elää saattadas mo kvotja pjatmatilli lää ja mon arve ruunata mehti käsimaanus. Jussi kalmas ja poraka käässä maanus, tekal vantata kvotjolu ja verkkemaan kuukkaas kautta porraa. Ja nuude olo mahaits teid ja kvotjan sahtarast nii luotta ja kiili.

0: ja vaaralla solmukseen. Quote ja innolla opia mun. Ei oo painaa, quote te sahtelussa nautti sitä mai hainaa. Ja quote kan manna eeni. Quote ja vahtari just kuo molo moi muuta sahtaa. Timanna ja tälle kalka tikkä ei lää raati. Ja kuikin paikki, täytsä solmukseen.
1: Tuk tuk tak.

kuulostuu. Kuka nuohon silok, kuutse, ja sisäht vuol paikkai ohtsa, kuutse vorraan paikki, ja valti heidän rappii, kun ei manna toppeko solopmonit. Pormus läjus, kuutse iharjaan olopmuje, ja siä ihaali, että kuutse heisä pala olopmuje, tai se on lohmassa.

0: Ek, baby, Sápmi.
1: Joo, Buures Fasse Sápmi. Buures Pohtin NRK Sámi Radioi Fas. Och niin se, että niitä pekara suos aipaa se verran kahtessa. Tässä kien jokka lekaan koihkaa, mutta täppäli verran on niin tässä. Mulla jäppäli.
2: Leiko?
1: Joo.
2: Tiedätkö mua täppäli?
1: No.
2: Herra, mä chappaa täällä ehkä päivää ja neljä vihtä liikka tehki.
1: No, päivää ehkä liian täppä mai. Kun mun lihkin. Mutta täällä ihkulemassa sitten porakkaan ja liian verran. Des är kon genial des ke kostli koi tali koihki käin mutta tätkä lei tätkä lo huise kari ta jo mun innam solku bel mutta tätkä la bara sottan jo ni tälle ke da pala alda liakasta
2: mun ei kon vel challo si kulta le jai sait ti mo bel ai ke kulla mo ho ma men radios koli musiikka tälle aina te nu komis radio saada ka te mi fet jorgali si saada studio ja mille in fail do tan da po godin studios e manja li di saada ka na jadda di no ha kollo no challo jan
1: ja na te sait la kullan mo al mai ta va ha aistan so la mas nu mella alki ho saada
2: ja ai ja ja ja
1: Mutta tämä on huipaa kaikkea, mä en pääs muistaa niitä odasi. Mutta tässä kultalla huessa käytyy tyyntien holpis, kustu farta lei.
0: Tämä kuuluu Reäkpäivisämmi, NRK Sameradios.

0: huilella.
1: Käyty tyyn dien holppis kustuu fare tälei. Teimalla tälle vihtapatsil okta jo natuusta läht oddasat.
2: No läht alka nähtän ja te romsaa suohkana yksi danjoustja sirti ämpoko kuhtalogi samike lohpi pahpa jaura skoulas vorkin markka skouli vai ohpiitte apustilli borranevtse. Ja pärjätä kahti kieltä romsaa suohkane bajasjadden ja apuslaatakotti halthusa arvolusa. Pahpajaras koulutus le ämpöko kohtalohjegi lämmös kouttaas rolla saamioahpusas romsaa suohkanis. Kohki haikki lähtee pahpajauris koulutus tuodastuvan märksähti haastelusahma kuske lanjaje kapasiteetti ja barakobirraasi. Erenomais lanjaa käy huvui taapalas luokkalanjan ja visti haamennatta radjuvan veilosvuoti suotseli ja viitais oudenet saamii kellabirraasa pohta oudan asse chilkehusas. Ja Isaac Dreyer kuddala östersönnä digikotti tuomu päälle ustäji kaipita te Dreyer ashuva puht asas kuhtimin. Tsonja maanustu juvui TV-päkkalmas tjuodi kohtilotin muu servotapalvelussi rovva pöytäsuolalämi kejil ruoses. Son as huvui samma digivorus rovva pöytärihkumis muhtavalli tätkeekä vuit koddalan aikemääri tanoassai mas son tuomiuvui. Dreyera bälustäji Sven Severin lädalle buktan koddalusaijas klienttoutse. Kuotelussa spidji uva kaipatusa te lagemaan rekti ferehti reutetittikin kotti tuomu ashuhti te Dreyera servotapalvelusas ja hilakuht ashas kuhtima ollasit. Ja Dreyer kaipita te matki ja orrunkolu maksi uvu jitti gas joktuvuotas ja piutapäs ashakoluit maksimis. Tie tallekke ollasit.

Emil Karlsson ja Elina Iästi ja Gida Avasta. Ja täällä teillä äikin ketsti muu täällekin. Odon saattamin o ne äks ja tän täällekin kahtamain munan kähtämin täällä taas se juu tiedäs ihiitsi. Ja mun alkan tälle toppeen nuorehtafin Markus Kiitä. Ja sitten vähän jarkan kiitsi estäällä oppa täällekin ja matte leikkagraato ne äks. Mun saattan uudokka Finn Markus toppe illakkal tälle äktänas Pekkakal. Tätä on intaps mun muihtalit. Tämä on Tampinakal. Siskinistis varjo huonas te oinu kahta pieni väs vähä peloakki paljon vai ja väille vihta graata ja se on ne äks varjo huonan pieni. Tiedon huonas mai peloakki paljon vai ja sitten väille vihta graata. Jos jovuotes Finn Markku rittu jäs kiil vuonas pelohki palvei Matti leikkagraata. Honnes väis vihta leikkagraata. Hammarfies vas kuhta. Ja tätä palvata jauhka kohta taadis kumana. Ties uudjäs tätä kun paatat posankuvu. Niin ties te tieppä äljä nuolu palva. Siis äsken siis jätnämistä siiskin muistan vuonas ja siellä Hammarfiassa ältäisi tippukoivlussa teillä ienas päivälät. Siellä mä ja Karasovassa ienas päivälät kohta graata. Kuitenkin jos kalle oppeo ne ääks. Mä annan tää Romsi, Tavi Roms ja tässä Raisassa tippukoivlussa teillä ampeloakin palvei. Romsasla oppa tälläkin muuttu ferittu, mutta tee siskillisesti vuoneen iukupaatas ja teppäköilystä tee kalle areva. Matta Roms ja siis Romsas ferittu pelohakki palve ja kuhta tjeja lekka graata. Luufuhtas toppimai pelohakki palve ferittu ja kuhta tjeja graata. Mutta maatta päällä ehkä jarkaties podonju rittukuvluin, nuulanta rittukuvluin teekalle arvä. Toppi mai sulli vihta kuhta graata. Ja tää harvi tätkälle juhatka kiittapaita mussereit jeppe. Mutta maatta päällä puhut podonju. Te saa mai pieiväs oinustit vähä. Maata päällä mussele, teekal firehte ja taadiste jauk mai palvat. Ja sinne Tavi Trantelas, teillä ienas päivälät. Mästä jo loi leikka graata, mutta te määttelisitte Trantin kauppuista. Teillä fasempu palva peloakki palepäin. Ja nuulle plashtes mai peloakki palva ja vihta graata. Ja te, kun te palvatte nuorta päällä norka mättäis koului. Myös äpirra täällä Jaalahas päivällä finja tälki ja meistä jo vihtan blokkraata. Ties Uslus vihtan blokkraata ja päivällä ei kaunu tässä palavakalle lahku siis. Maitta palvelu tässä olkuvut suostu vuonnas muutui kalle päivällä hollisten maatta norkas nuorta päällä. Kodemaan huordias ja mättäis koului Aarentaali tefas oinu kohti tätä palvat. Toppilä bachelors loi graata ja peruhakki palvai ollisti kapsidi ja agter filka. Peruhakki palvai maities taavas koului norka arje rittu melle Stavangeri ja Pärkeni. Toppilä sulli loi maitten blos lekka graata ja te oppefas kode päälähtä taavä päälle pärkinä. Ja on ulea oppa täällekin kiittää päälähtä mööriittöi, synmöörei ja tavvimööristeillä pelohakki paale väifas. Siis jätä missä mä ettin täällä tässä maatta päältä, että päivä lähtä finja täällekin. Mutta tavallissa täällä pelohakki paale väitähjä oppa täällekin. Ja tie, täällä ei ole nää ehkä tää. Tänäkin.

0: ei pirraa.
1: Joo, mä no. Ja on tänne kuopi, ei pirraa lohkan ties. Ja mun on kaunan tässä lämmössä raadius kolma väile päällä ofta.
0: Joo.
1: No, ja tälle, ton saat radio apps täältä lämmin direkte ja tää NRK Sämi radio. Ja te saat, että oot saisten tänne saada mi älki looja ikki ja te spuulle taas jopa päällä ofta ratsai.
0: Joo.
1: Ja ties te kullu. Tässä ties kullu väl utiken lavla alla tau. Det man ju satt. Ja tämän pohto lähtiäpä. Te saat, että aistan man tälle tänne nuolka saattei mi tällä. Anna aistan tänne pöreäkki päivisäämi. Ja Charlesti munnu ite tiedu.
0: Saat, että Charles, mä oot horro juu mielestä. Mä saatan vielä muistli tän. Että viet. Vai mun toppe, mi kulloi radius, kun mun lohkin taittaa tämän täystä tälle asia, ei kulla, mi kulloi mannilössä.
1: Joo, ja mun saattaa noin, kun viin kuuntelemin äsken, ton teivi taaf täällä, että pyrstä teivi musiikki hui puhdista. Että tekkällä hui soo, mä viin kuuntelemin. Fina fall aina, kun radio apps ohtamin, ja te Charlista munnuiden tiedu vielä. Saat vielä suonga saa vaan kulloi, jos tää on hääni tahti.
0: Joo.
1: Ja täällä mun mun aikunok täällä mun on kievahtaa, mutta mun en ole muisten pitchi tänne mainossa tästä. Tätä mun noin päälle. Tuon täältä sään inpuoluun, kun lähties direkt kuuntelemin NRK Sämi Radio. Tää on hieman saat hohtsa, että pöreäkki päivä Sämi. Täältä sään niin, tää oli joko chalisti mun niiden tiedu. No, juuri säädä lähtee anonyymmäteen. Aamma käts, täällä taas mä ei ruotu tuu ties.
0: Joo.
1: Tää oli mikulta lähti tää Kaisa Baltus tuolla kodon. Joo.

0: Johan Kitti ja Ellen Sara Värdiel, Luudin Muihtalan. Ja täällä, mä jäkets tänne mii, tähpä hyvä maailmis.
1: Joo, kaiken mun saatan aliks muihteli tän. Tän mun jahkan tän jalle viiso media norkkas tal te ränttu teuruufas.
0: Joo.
1: Tämän napajas nulla juokkii se kohti logi vihta prosenttein.
0: Joo, no että tälle lokti fastiantu taas tän tässä ei kos lei leo jaa jäikki. Kuas tästä vuoli dekkar rientu.
1: Tämä vuoli dekkar.
0: Leis on teima.
1: Joo, tiima joulamaa. Joo, tiima lei.
0: Joo. Nata tälle fertifas loktetan, saama tässä ikon lei. Ja tietysti tällä riitu ökonomai kasks ja politiikkari kasks ja
1: miehtä.
0: Miehtä tavallaan solmui kasks mai.
1: Mutta mä saatan muita liittää, että käyhäjä raadi mette fossum. Tätä tällä. Ahti dalvetti tain gaine viesoloatna sieltä tällä ja kähtöli te ajt no porhatti viesolotni.
0: Joo. Ja de mun anjan tässä mun menen kähtöön vähän. Mun niin, että nuo ollut kähtöön tein norka äveisäi, mutta mun on kähtöön BBC ja CNN. Ja BBC se te tjallu hujoulut ja skipa kryska. Kryssa skipa birra, man birra inte muistelin, koska det är på ett sätt ollut.
1: Joo, tämän jalla vägen meit.
0: Joo, ja tällä evakuerin 300 skipas, ja det tällä joudus doku kanari sulluide da skipa. Ja ollut lättoppe, tämä ei piensä väli kolkstan skipas vielä.
1: Tällä tätä hantavirus kryssa fanas, koska tuotin jäljellä onkin olomu. Ja aina tämä lokton maita, että brihtäläs Martin, että se on isulla sunnes just te vaali.
0: Joo.
1: Ja tähän haivilti maita lähtee kanari sulla, että hei haali valit vuostaan fanas.
0: No, tämä hälytän pidä ikte. Aina, että kanarisuudun iljätte, siiloksi siljätte, että kapasiteetta tämän laakat. Ja tämä ei hälytä olla skiippa, kun et sanonut minun tukkosin riikki.
1: Ja monen mehtää kaunan ohtolla. Saka, missä vaihtaa suhteet hallukit?
0: No.
1: Tällä halidi te kieldi, että idi huollaka päässä nauttasi kirti silloin.
0: Joo, Ryanair-chef, hän haalaa idien pirra.
1: Joo.
0: Että se on halida kieldi, että idi huolla. Että ei kaikkea mento arrappiassa, että huolla joasti kirti silloin.
1: Ja tällä tänne voi, ei matkustajia kaarihuvo ja saattaa aggressiiva, kun olet kiretissä. No, tämä on mun kalli, mitä on huipuudessa.
0: Mun kalli on tämä huipuudessa. Tämä heidäkkalle puhuta, kun tämä alumohtonkin ei nautu se ofta. No,
1: ja lohkakaan Hollary The Times avisi, että se on niin, mirma on niin ollut, mutta kalli tii muun viitaisi edes alki juokkuvallaka, ja tämä on aipsohto aivillis tänjäkäl.
0: Joo, tämä joo.
1: Muunko hin, muun niin saa, että kalli nuora halki.
0: Ei munkke.
1: Kaafseikki mun saatan.
0: Ei falara, kun kaafseikki edes muu juokka vuola. Mutta mun on tällä CNN-kähtömin. Ja CNN toppe lähtää Amerikkaa pidä saakka tässä. Ja tällä tietysti saakka politiikassa. Ja tämä että Marco Rubio tällä teivätään minne tänne Paavan. Mä en mua millään.
1: Paavan.
0: Manga, tappan leikki vähän suhtaan Amerikkaan rädhus ja tälle suhtaan tänne Paavan. Kun suus leikki vaivilla, mä heivin aips tän Amerikkaan rädhusen. No tällä voidaan kähtyä minun fassa vähän häälisti fastaan. Joo, ja muutoin tällä tietysti maitan Iran suotipirra sahkalas. No mä olen nämmöisi jo mankamaan.
1: Joo.
0: Täytyy tiedellä, että olta sama hoinui tälle mäilmissä. Tänkö niillä ja

0: In Cornila die Marianne Ludin. Na ja täällä lyhyesti botsalkan tässä narkosaami radius tässä on skuloi mun län, sitä mun nämpä on kolma luovi, main mun juojahan. Ja musta, nää lyhyesti botsalkan, siis musta vähän dekkar teemaa julokat. Ja mun on väliin.
1: Joo, no on, ja jär, muus. Mun in fom manga loht mannus.
0: Toni fom manga loht mannus, kall. Don var det gett de lodi naman.
1: Ja.
0: Det är hier runkal heivi min mosen tiedä. Mutta där har nog att där var att kollas lodi tela oktonuskin kiju eikä. Ja mutta där har ju mai mun on ju liikon kollas ko anjan aistan on hyuikt kolla ämpuske hyuikt. Hoitaa täällä oktakin alkaa ja te pohtaa, että tjuevulla nuppii ja te nuon viitassa. Täällä ei ole mun kuuras laulu, että puhuu kaalikin sämmäikki ja te heitti sämmäikki. Tässä juikkaisi niitä vuorolaita ja patsalaita. Ja tjuvutan sama luodin. Että mun on väljen tekkä, koska kohts juik hovts. Ja vuosi luohti tästä Pirhelle ja Laila. Ja tällä Ailennika Elle ja Ailuhas. Otarko Nils Andersen Eira, koska Anders Aslaken Eiran joikasta ja Pavel. Ja me jälkeen pikunilla luudin ja te Mikku. Otarko luopat löytävuotsias kuohtaan jatka luudin. Ja tää kultalmatta.

0: Det är nog att några steg att enan. Ja, väl. Tätä botta monekin eski kähtövin den CNN sittu ohtsamin odasi. Tälle juodi espi mun tätä estän tätä mun innaan kähtöhertas. Anja tällä Japana pidä tässä saakka. Ja Japanasta tätä vättis vuotta tällä mai kohti teka huksen kriisa.
1: Joo, huksen industri ja vaan sieltä kar kriisa ja teuras tähtee materiaaleja ja karman joka hukset.
0: Ja tahke huksiit. Eistän tähtee parikin. Tähän ja puoras muun vaan.
1: Joo.
0: Huijoudus. Tähän tahka noudu vättis vuodai. Mutta täällä. Teeski Japana takauna Japan choutusi.
1: Mun tiedän Japanalle huijakar. Mä juokin tinkka. Toppele täällä elle niin logiakin minulta päälle.
0: No mästä joo. Täällä huijoulut ehkä teknologialla, että kähtsäli tuon ja tämän mieltä pahta. Ja sä mä aistan tätä maalakkaan toppeen. Just on, mun on kuullut just onkaan, että muhtun bruusama on liikut. Teikä ka vuelitä tahtei taps vuelitä tällä toppe fas don kaavne tän fas pahtemaanu.
1: Manne.
0: No en että tällä vuorityövun että ta hodas maht puottei brousei. Taadis ja panna huijoodan.
1: No.
0: Näte tähte huijoodan niin panna hotskouloi ja kievi hollut te oda teknologia. Ja mun tää aistan tää teknologia mun on aina tän olmuistouvun tä stoustäppä norks. Mm-hmm. Tällä olmukke kievitän ja tällä nukotsuvun 3D-printtär.
1: Joo. Kolma D-printtär, kar mi rahkataan julkista, ka mie sun jo vistit.
0: Joo. Tämä on aika, että tämä olmui ruohtuinna täppä, tämä rahkata, joka smaava tinkka.
1: No.
0: Tämä rahkata olisi täällä Japana Fuomasan, että hei, mie on sähti täkkärä päädä, hoksit toppu, koska toppu kalka lähiä, 3D-print, tai sitten 3D-print stou.
1: Joo.
0: Ja tällä kuefte etaassa stou rahkaan tämän rahkai. Ja tällä kievahan tekee bakteriaikki inspirasounan.
1: Mm-hmm.
0: Taas, no tietysti, että kun on 3D-print tien rahkai, että mun jahkan tällä vaara puhermus kievi tekee bakteriaikki. Tämä miljää jo hui aistan
1: suojis.
0: Nää suojis. Nää ja de aistan tonhan kievaha vaan ehkä sementta, kun on tai raahka tai ihan viitasat. Ja mun aina mua lää sisti, että raalle erinomaiskalta on kalliatiuske. Kaksi siellä on vara härjäni haini tai outa kaips älkä kievetti. Mutta tämä ei ole vuosi. Hävo tänne taakkaan.
1: Ei, mun muistanne, mun muistelin tämän vielä tälle radiosaattakin, se tälle kolmateen printten taakkaan stasun.
0: Joo, olles taakkaan stasunnalla kolmateen printten. Ja kos tähli, jo mun jahka, tämä on jää Japanassa, kolmateen printten, kun ehkä tuodi, kun oli 3 metrin kienju.
1: Oi.
0: Naa.
1: Mä niin tappe, että ei kannattaa mä pahtaa minä, jos luotte itivuut.
0: Tämä on 3D-printtärin antti.
1: No.
0: Mutta tämä on millä, että tämä heitetty se tahan, että täällä on oda teknologia, oda vuokki, tämä on muuttu. Tämä on tahka, että sisäst materiaalai, sisäst hui oulu.
1: Roodaa sihkari mai.
0: Joo, ja tässä on mai helppi stouvut.
1: Joo.
0: Ja mitä, että tuo panna huijoulu iänään tuolikäs tuossa.
1: Ei
0: kun jääkki tästä ole, mä en kirjoittaa. Tämä
1: on mait.
0: Tämä on mait kirjoittaa.
1: Tämä on hommapuori vielä suutamme, mä en printtiin.
0: Tätkällä.

0: Sondre Justadier, riv i hjertet, det lite en sjunga nam. Jeg lærte det teima, gwekte, jeg jovna, då stelette, odda satt.
1: Nå lærte ganske vahko i de valg jo voiga gwekte de uto gitta. Ja asjas kohti jo voiga duodalais biras rihkosemi gejilko leikka goddan gethki. Ja la gethki kalkai mangi voihallon muohtaskuutterin. NRK lelämä sokta vuodessa kapsat päällusta jikoin ja tätsäpä te asha saat pihtäläpä sivallamis. Stahta luntuu pärrä ikähtsu SNUlle oudalle laisien edes särvamaat röntelagas nullantas ja romsas. Ja sen vaan tasalle ärhärähte maittai oudalle fuomana te ketki lähtee kodon lobihämmet. Tuorastakaa saata norkkaa pankkuupajiti Stivrin ränttuu taalaa 4%. Marka näktuu, että ränttuu pajituva julkistakaa 3 kertaa tänne kiitat ja säästin pankku ohta markets valyhtaa strateika Tane Sekov NRKi. Kouttaaspankko hauta iita volten pakke läämäittee tietiänä, että on alasausa sahtpoat lagas pohtaikkis. Ja jos se tuusle viesoloa nähteellä käyvähäjäraadis autjuhus. Lää hirma täällä sähtee mii käyvähäjitaal raadadalla ja sihtadalla hattii pankkuin. Nuuta tsa käyvähäjäraadi direktöörä Mätte Fossun. Son juujuata sähtee pankkuinle stuora toima mun niihin ja tee diinijit alle oluudal. Ja tsa vielä hiile tehtillä sähtee ferehti juovu norkkaa pankku, kun siipaajiti tee ränttu. Nuuta tsa Fossun. Ja romsa suokkana yksi anchovja sirit hämpä kun kuhtalukin saamikä lohpi paapajaudas kuules vorkin markkaas kuuli voi ohpit apustilli porraan yhtse. Pärjätään kaikkia tahalla romsa suokkana pajashadden jo apuslaita kotiin haltahusa arvalusa. Paapajaudas kuules le ämpä kun kuhtalukin läämös kulttais rolla saami apusas romsa suokkanis. Kohki haikke läht paahpajaudis kuulas tuotastuvan märksähti haastalousaat makkuske lanjaje kapasiteetti ja parkopirraasi. Erenomais lanjaa käyvuhuvu itäapalas lohkalanjan ja visti haamina da radioan meilas vuodais suotseliht ja viitais outanahti saamii kellapirraasa pohta outan asja jilikohusas tie odlaasat.

0: Sabrina Carpenter dhe Please, Please, Please të leje shua nga nama. Ande lat e ima falka guhta minuta pa qëllë kwek të jadon kulda lat e nërko sami radio. Ta për studios o në nënë Kolbjër Nurvan Karashoas.
1: Kod nga i nosi, jo në i nare i ra junior.
0: Jo, ja dhe se kolma ra qëj dhe gula herë hira daj ashi.
1: Ma i dhal ringet në alle farka. Oh, ta nagal takkan dangal varadit puhk Filippa maailmii. Sami Filippa instituutta direktööri son odja ku ne palksumi mi järki mietalle ku ne palksumi.
0: Ja tässä mi kulla mai ate gwejana lehkanna te talle kulta lähti pies kulla teie tiestei mai jovnalle eskipäätten njolka saatteis.
1: Joo.
0: Nete muut fall fitnette heistä muut fall kuunteli monno tän mai o tän teima tässä lähteuskin mai puhe musiikka. Mielikin fuss Emilio Hollowan tässä nästä stasjonen.

0: Emily Hollow die näistä station. Ja te kuuntelette mai häljät ne muistia, että tuon saat käällisesti monnoide diedu NRK Radio appas. Tai tuon saat mai finalit toppee kuuntelemin tänne New York saattakossa jonna kului lohkamin TF-stei. Tälle teatille direkte ja te NRK Sami Radio ja te saat finalit tämän Sami musiikka programma kuuntelemin. Ja doppe kultra sulli bel ofta ikke kolma vel bel ofta de kulatte jonna doppe. Tai edo saatte pärin doppe kultali munno. Tän saatte nuolka ja de teatteli sen in puolu ja de chalisti tiedu munnuita.
1: Joo, munno ei saatte. Mi saatte nuolkisikaa chala siih doppe.
0: Joo, mä saatte. Mä fastidi radiostas. Tahje. Chat.
1: Joo.
0: Voidaan musta tavata just meidän lohki radiosta. Ja puhkahti tämän pidän. Ja makkeen musiikkaan häliä kuulla. Nyt on saat main musiikka saava kuulla. Ja muutan taht, tämän kuulat tässä.
2: Servo min saadagi. Fina alki hienostamin. Ta ja chalis mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saadaga NRK Radio apps. Ja täytil sen in. Ta ja servo hienostamai jorku saadagis. Muista fall raaka ditt NRK-kävehädji. Alla fall hädas mua. Tahille vattis.

0: Bryan Adams said, yeah, can't stop this thing we started.
1: Joo, ja ne de bodi ei puhasta se prässä tiedahu se kostruttu ja te Lübeck 68th Nordic Film Days almuahte Anne Laila Ytsi Kille Internationala Saami Film Instituutta direktöra Adjo Gotne Balksumi ja munga jutsinna takavetten ringit ja kollat. Tuodas? Ja tämä mun jakan saattakin sitä meiltä Anne Laila. Puhre päivi.
2: Ei, ei mä lähti.

0: Hwyd ac ar gyd efo'r stow dwi'n maethau i gwnan yn ac ar hwyd bwyd ys festival a ddele hedi tiasio lo hegi bwyd ys da festival a mil mis le lam ys bwyd a oft sbar o gwrs i gwyn manga ie gi mil dalt chai han hwyd stwyr a berys dwi'n mis am i ffilm mai a da chai han na yw'ch gilag yn ffilm mai dopi a mil holw sam i ffilm mai dopi bas yn chai haiki gwyta i maini mwys ie gi na te da le ddewis gyfa hall soma ffertyn gyllid mi edrych jo
1: Ja mun järringi tuossa äsken, kun mä en huomaa teimme. Mä oon tuorista lähe. Mä oon tuora palksu, millä ei. Mä oon taas märkä, se on dunje.
0: No, tämän mä oon tuora palkkaisu, mitä mun inge yske rikta kanske mahtavasti. Mutta tämän min lähe hui... Ja, det här står i stända för oss att det här... Eston dalle dakkar internationala dasi, dakkar gupna balka suhmi. Ja dalle deuski mun mielestä hui finnis tänne, että maita ei doffe eston. Suora mainis, olko riikassa hoit, että maini baraka tappi saamis. Ja että dalle merksön väärä, että dalle maita ei ansa, so dakkar gupni, dalle hui. Hui suhtsi, ja deuski, amano mille, mulle on... Dal olujäki ja vihtamlajäki parkan dan sami filmen suhta hukse ja oludeuske pitsen tässä naftse ja aikki. No, että tässä takkar vartin tässä tällä hui finnis ja tässä maittakar mofti dämmi tämän tambarku ektui maihmon lämparkan ja maihmon saavamisen vidasakt parkan. Joo.
1: Ja mun lohkin vielä toppetan prässät ja tämä huusaa se, että tjalle, että Anela ei lytsi, että auttaa Nordic Film Days arvu ja visun, että puolipuhko okta kerran, se on suusille jodian fattu, mieltä saami, chiinui, nanu, ja hänellä jiena maailmin lautti älte, mohle kulle tiekkar saanit.
0: No, tässä on huidakkaan, on touhtuille, koska hahti, tjaapas, tjallan tohtuudan, on tiemaiton tältä. Ja joo, tällä on huisama, tässä just tiemman outs sikki muun ja tietysti buok, mikä paljon tappi saami filmin suhtas. Ja ei ollut niin mun saattaa minun chaps filmatahki, että minä huijoluuden kun no paljon huikohan läsi just tämän nammi, että minä kallakka pääsit, missä kallakki saami filmat, tai kallakka tenkäkö maittaa enää puolet kvaliteetta, että hoinu ei sikki saamista, tai riikka, mutta maittaa olko riikkas. Ja tässä hui samaa, että vain tämän, että minä farallakaan olla, että viihtui maailmille pitchen ja että minä en viitaa kallakka teko.
1: Paraka hän otsi kuului nähtävällä hui mohti tahti. Ja tahtee palksu, mitä keiki uvas kaapamaan on neljä päivä toppetan Sinestarm film palast Lübeckä se toppen rahpaamis. Ja aina tämä challa on, että onko mä jäätte Nils Kauppa kalkalähkit toppe.
0: Joo, tällä on ollut vissa nomorta laavi tämän tien festivaalista ja välillä muhtiin kiitä, kun kalkalla addi tehtyä, että ne saa niin tämän oktavuodessa, kun lähtee kuunne palkkaisuun, niin keikki jo voi edellä niillä se kalkalla tuolla tämän Eston tien saa niin. Tuolla kuin tämä on yksi siitä plaana, no mun on niin nyt.
2: Tuota vähän ehkä leike poeri toutta tällä neljäs kiitän tän tuolla tän sätni.
0: Joo, tämän mukaan fertän tässä tämän tehty, kun teuske neljäs lämmäs huistuora outa, kun vaan mun ja persoonalle, että mun oli en ofrelas filmaa, kun mullekin jäljim lohka, ja tämän mun tähtee, kun riuta, niin mun älli mä tälle ja mun ei tehty, että joo, mun ei kun mä parka saami filmaa, että neljäs teuske mun ja persoonalle, että haalu lämmäs huistuora outa, kun vaan, ja mä ehkä hyvä pora osparko, kun ei, missä on huijollutorjon. Min varku, mu varku, alulämmäs mieltä mentoristimme ja raavimme, no että tämä märkässä löysikin hui älynämmäs ollut, fyrtingan tätä.
1: Ranne lailla, kun tälle tuu skaapamaanus keiki, tämän tuntien skaalojun jo tiedu, ja maitte mohti tahta, kun tahti pelämme.

Arkasi parkka, sarkasi chotta karkka, farkka lahkoni njarkka, harkas mangani karkas. Tussi hussas paljon junnalla vaan irtomi tussas tuva, hauka kähtä, jaska kähtä, puhta

0: Pöytälä lihkan die ailu valle. Ja just on nähtä NRK nähtä sittus. Täältä saat hainhat. Täällä ei ole älkän metrologa kähtsä tai rekenasti tai tälki. Messi vaan on tietysti ollut päivä.
1: Joo, makkar täällä kisata, kun rivi pahka ja muuta. Tämä on paljon, kun tuon rovaa se. Mä ei lehdä vähän puhakusta. Tämä Charles Naala.
0: Tämä on hui positiiva vuokki aina mun mielestä. Hui puhutus Charles.
1: Joo, tämä Charles, että tämänkin ille nuus tuoraan varra, että on paljon pahka niitä just tuossa pöynaata nationaalapäivissä.
0: Nuun fall. Tämä on myös kaftimain.
1: Joo, kaftimain.
0: Tämä on paljon pahka niikkal.
1: Ei, pallat. Ja tälle läki nuo, te muhtin paiskin saattaa lähteä alle mihan liekkas, teko lolli norkkaa stoppekalle, tiedi mun ajan taa kohtelo te
0: graata. Mä norkkas te poht lähteä te temperatuur, että sulli vihtan oplo graata, muhtun sain kohtelo graata. Muhto, tämä ei tehdä justa kohkua, että jos kertaa täältä kiittää vähän siirrytty tuokku teikki kolta potsia. Se ei ole nuolikki reiknasti täällä.
1: Mutta Östlannesta on paljon 3% veilosvuotta, että feirit parablyja ohtaat ja 4% Västlantassa.
0: No, täällä on välillä större veilosvuotta, että Västlantassa lää. Ei se on större veilosvuotta, että toppilla puhutaan täällekin, että toppilla feirittuu. Tällä tjejan upplåa päivän kun tävälätset.
1: Joo. Tröndelagas, tokoit nu i tiedä jäämen 3-4 ja romsi solli 6-blot.
0: Joo, muhto. Mä ittei läpi tavin. Te kanssa vaihtaa, että muhtun sain sähtä saatte 6-blokraata. Muhto. Tällä äänemus, aisten tämmöinen äänemus jäkkahtila, että saatte laapui loikraata. No
1: joo.
0: Ja tälle tavin saattaa nuo pahkana. Että itse appetapske palla pahkanit.
1: Ei. Ja järkeen tiedä, kun saa perre mannet. Jos se kalka vaasi, missä mä annan jäjun uploga päivä pahka ja päivävaat.
0: Noho.
1: No kun saa kaiken mannet.
0: No, vaadis tälle. Mun aina tässä valpaa tiimaana. Toppe vuodet te puolaskraataja.
1: Joo, ja tässä metrologa, siellä ei saa te tätsitän.
0: Ah, siellä ei tehdä?
1: No.
0: No, teuske, täällä kalle hontana, tsehtipäivä, näitä loipäivä kähtsin täällä lähtä. Ja täällä tietysti vähän, että tämän loipäivistä täällä on ollut misähtä tähpä hovata almis ja fahkadeella arvimin ja joudus, millä ei joudus uustokouluita jorkkia. Kiha ja manna tohku Kristian san niitä he ruthi kosano.
1: Mutta hui tavi alappe na kuotikin nes kojo pelaave saat porokalekit.
0: Joo, tää porokakalla lämmästäppi mai. Mutta täällä on jäljettä, että näitä sähtä saavihi, näistä on treikt tämän tolkos. Tää on maja tähpahu.
1: Ja oh, tää mun muit nouta jäki. Mun lekkin on hop optimista. Mun lekkin on sitten grillaborraa musaa. Ja lekkin kehtyskästin laisreikolks. Oi, täältä on hikailta hyvälle fierrohtu. Tämä mun takalta albiaan grilla johtui. Tahkinta on ne, tai koalleit. Ja demannen olks. Ja de bodi poroka.
0: Nah. Tällä tavalla on tämän hainan Pontus Bladis. Tällä jäkää vaan plan grill tehi zahka grilla nade han arva.
1: Joo.
0: Täppä nuplakke, täppä porikka.
1: Joo.

0: Tiedä, kun onkin pinnan pannas, kun olisi ujujun läävä. No, mun kall teetän kessui läävä. Ja tiit, kun on tämän, että täällä pääs mi ofta suunnun ainit ja väsiit oda fierani.
1: Rähkis! Ostipaas!
0: Ai, soma!
1: Uudes! Ahvaro!
0: Käfti oda uosi. Jule, Matta Sämmigilli ja Tabbi Sämmigilli. Oi nyt NRK TV:ssä. Mun kalli ikun pinnabannasku efter ujujun. Tahko dondan.

0: Ja tiedeli Agnete Tundra. Ja Jonna, tiedätkö mei?
1: No.
0: No, tiedätkö hän ties käytäkään jos?
1: Joo.
0: Joo, mä en ole tiedä.
1: Jaha.
0: Joo, fiina mä kähtsäminen.
1: Joo, mun ei pitää kähtsäminen.
0: Lähdäkö raapannan?
1: Joo, tallen rahpan.
0: No. Joo. Loma, viides chenjo.
1: Manne lää nuu, ähti slagarel haalon suon ja tietologi kaksilogi johtsilogun musiikat. Man nässä ähti kohti Sofia ja Anna musiikka slagari nuko dujelmi. Mi bodi ja ki kohti tuais.
0: De la puede kajal tähti.
1: Täällä puede kajal.
0: Mä muuns miettän, tällä... Mitä haluaa haluaa? Aistan, no, teillä pojat, teillä tolluslääkät ja muistan, teillä pojat tämän tietynlaus, kaksilalaus tai oksilalaus.
1: Joo.
0: Ja te, aistan, no okei, täällä vähän paris musiikkaa, täällä pojat tämän mangan, kun ehti tuo loo, kun ehti tuo loi.
1: Mutta kulahtelen, kuoktologi kohta jäki baris.
0: Na, just fall.
1: Täällä on alla kuoksi aikin.
0: Alla kuoksi aikin, että aistan, täällä on saattanut tietynlaus, kaksilalaus ja oksilalaus, täällä pojat. Tolslägerät. Ja tällä många kohta tuossa loi tällä paris musiikka.
1: Joo, tämä on heil slager.
0: Mutta tämä on heil slager. Mutta tämä on kaskar kohta tuossa ja kohta tuossa loi.
1: No, mä ei teikon.
0: Mä ei tajun. Mun itse, mä ei misähti kohti yhtäi.
1: No, odda slagerät.
0: Odda slagerät. Joo, aisten odda ikäsas slagerät.
1: Joo.
0: Mutta mun ennen kaunan tässä tuu charmi. Ja te sähtis mehti tämän pohtaan kuulla tämän maimisähti kohtuita.

0: Duchalmi.
1: Ja tietenkin yes, Sofia ja Anna Duchalmi. Ja mä Mikael Kohtsihtien läutia. Aistan otaslager, päällislager voi miehlää. Miehlä haipsi, kun puhutin just tätä päällislageri manga. Mutta täällä teimällä huifarkkaa kolma ja Jonna tuostakaan lähiä otasa kärkosahtias.
2: Joo, mun alkan tämän jähti Chiinalaista tahtaporokarille valton kitta, kun ei särvän kähtelussi jadaita bahataista lämmi. Tän tietiä politiaisi ihkar vuoda palvalussa. Politiaalle tämän oktavuodessa Borgan kuokte adressa oktele antaa sullas nurlantas ja okta uttas inlannehis. Tänne muistella politiaadvokahta Thomas Blomme PSTS NRKi. Tuokaa jintaan aksuun ilalla hähtee nauta hähtee norkkaa rekisteriuvan särvii toimaa tsiakkan tihtetan hähtee Chiinaa stahtala shaktöyra kehtsällä aasei vastaivaltinsäji sahtelihtäjide. Vedjami ma lähtee polaara kertuu sahtelihti ja ma lähtee heivalla tjohki tietuit ma sahteet vaaga tihti norkkaa vuodoperustuu sai just taht tietuut shatsetje amas tahtii touttusin. No muistella Blomme. Ja koska vahkoo itellä valtio voika kuokset juttukitta ja asias kohti voika tuotella se biras rihko se mi tihtee ko leikka kotanne kätki. Ta kätki kalka mankii voi hallon muohtaisessa kohterin. NRK lelämä shokta vuodessa kapsa päällusten jikon ja siitä chahtee asia saat piehtäläpä sivahallama. Staata luonttu pärrä ei kähtsu lä oudalle lasian edisärvama trendelagas nurlants ja romsaas. Ja sen vaan tasalle äärähärähtemäi tai oudelle fuomaanahti kätkille kodon lobihämmet. Ja tuorastakaa te saatte norkkaa pankkupajiti Stivrin ränttuu taalaan 4%. Markka näktuu tahti ränttuu pajituva julkistakaa 3 kertaa tanja kiitaja. Säästin pankku Octa Markets valyhta strategiaa taane Sekov NRKi. Koltaas pankko hauta iitaa volten pakkelää, mä ei tiedä nähdä olla lasahusa saat poht lagas pohtaiks. Ja just se vies olotna, delä käyvähä giraadis autjuhus. Lähirma tehä alas, että mii käyvähä jintal radalalla ja sihtalla hatti. Nuutatsa käyvähä giraadii direktöörä Mette Fossum, NRK, tie lekkodasat.

0: Enka Mikkelstad. Nyt Siboina Dierra, kis usteet. Ja täällä te lähdet heimaa vihtapatsille kolma ja tonkulta lähdet NRK Sämi Radio. Studios Kara Joaslän, Kolbjörn Nurvang.
1: Ja kuitenkin Sjoneina Reira Junior.
0: Joo, ja tänne tein muuten, että taita pidä saakaa. En jättä täällä rahpa taita chaeusta pekka. Karasos onneks ja taittar tässä lääjuveritivin tässä studios. Ja tämä mainu, että ikta armo huvi oda luodis luohtai huosi. Ja me kuulla huosi taas. Ja tietysti muistella, koska on tansaat kaunat.
1: Joo.
0: Tiedellä, ja tietysti mä käyn muuli, mä sai miettellä tähpäin väämäilmis ja muistella, että ne vielä ihtä tälkiin. Tänne tässä on, kun me hälystämme ne taitarin teemme ja tässä hänen anti. Eyes like panther.

0: Hanging on the ice like panther. Ja tältä lähtee mun bachelors kolma jo, mutta ei viitä hiljakalvessa laahkojen nohkan. Lähtee uus Oulu teimu tänne päivis ja tuosta äikidak mange kaska päivä mai tinkkai varra. Ja juus tonne kärsuas. Te saitte hänetä fiina tässä maalakkanisotne. Kutsia jäikke tehän toppe teidän bevistis karasuas rahpan erinomaisesti taita tjäjähuusas. Läh kolma taittara kehtä oftas läht hämmentän ja sillä perästä saada Maria Teigen Vigdal ja Eivin Kristiansen. Ja mistä läinu lihkua, että perästä asta fina ditte tässä min studios karasuas. Pone päivä.
1: Joo, hei.
0: Ja puhdis puhtiin.
1: Joo, kiihtyy, kiihtyy.
0: Täällä on champagne, rovisko, rahpa, pehotne tänne tjäjähusa.
1: Joo, miss alega lämmin okti uutta rahpano, ne mii rahpuhusse tjäjäkkiä. Ja teos ne muat nuppikos chiligipäät, tämmöisä väärs poblat toppe tämän rahpamassa.
0: Ei niin.
1: Joo.
0: Mutta tällä puolella kuullaan, että tämä on meillä. Muistelussa, että historiat muistelussa, tällä on naama tänne tjäjähuussa. Vaikka muistelussa ei tebes, että olen minun hotne väsiit.
1: No, minusta minun aikaan chillik tämän älkimus lahkaa. Tällä teos muhtin mainossa ja muistelussa. Minulla on tuotta vuodessa, että nämä alamaa. Alamma muistelus ei birra. Mutta alamma iära juottama ja kova ja installation. Mä olen väärsään, että mytologalas kuului. Ja tässä muhtin takoo, mä ei vähän parallellit tätä historialas mainitsin maat muhtin räillä tuottaa ja muhtin räillä, että det är säkert att du att alla versioner parallella. Då är det just nu alla
0: historia man har nyanmis nyanmai mannen. Är det nyanmis pelje mannen? Ja det.
1: Ja.
0: Vahte buli via det. Just det. Det läve måste min att kornus muistella det. Det är ju på hypesvekta.
1: Just det.
0: No.
1: Ja. Nu talar man mun meni att alla det kan parallella det tuottavuotti. Ja tai nyt alla tuottavuotti.
0: Mm. Ja tässä on vähän ieskuudet laan taita mai tässä siihen kovaheen installation tästä tjäjähus. Mä lehpä pitkän tjahka just tämän tjäjähusa.
1: Joo, teos mie näkimme huos halla, että mä en melko kohti tämän tjäjähusa. Ja te, kun mie kiehtsämme puhuttaa taitakin mä mislekkää, mä en meikimme tjäjä, että oli hui luntulus, että olla no, muistelussa, että historiassa, koska juotimme, ja teos me buhtimme puhuttiin taitakin tarpeekostan tjäjäusle, ja te kyrateerimme muusin ta heivi, että ta kova okti, ja teos ta mua himnit, nuppin hälleet, ja teos muhtin laima ja muutivat, maimi tjäjänet oppi kova ja installationia.
0: Mm. Ja tietysti perästä mun katsotaan kiitos, että käräsohkalassa mä ei touti nuppi läpi. Mutta Maria Teigen Vigdal ja Eivin Kristiansen, tiedä nämä, mä en touta.
1: Joo, Maria Teigen Vigdal, täällä on Tyyristrannas, Lakka Oslo, ja se on La Loja ja Baragan Glasajon. Ikin jalka glasskunst, glassa taita, mutta os lää fagbreva, raki glassai, jäällä suu vuost tjäjäus mange sunne i skubluskärga, läskubluskärga.
0: Aha, tää on ehkä possu glassai,
1: vai? Joo, mutta tällä rakan teke väärästä tällas installationa i den tjäjähusi, eli tällä huisaa mä, avtion tai gähtsät, mossus lää.
0: Ja Eivin...
1: Joo, ja Eivin Kristiansen täällä Oslo-seerit, täällä on juotan kolman blohjaa ja jos chilikä täällä ahpan ies juotat. Ja suussa lämmössä kolma av det tjeja hus som alla sola startar där med missa där. Mm. Stora där ja, man kokar mitt öl.
0: Ja, jag då de malet.
1: Ja, mot om hon sarkar mig.
0: Ja. Men det är säkert att sarkar jag mig inte malar.
1: Ja, mot den tjeja hus där man måste åka digitala gåva med min ådalin att allmåhen den lakar.
0: Ah, okei. Okay. Kun jo mistä nu lihku, että mistä taittaa tässä kussis ja sähtä halikki vähän jirra, mutta sitten näin taittaa jällimä birra ja mua lää tää taittaa. Mä kuhka ätsänä tavalla, että ohtan, sitten ohtan nuotamin.
1: No, tällä vähän vattis tjelik just tämän, että muhtiin päivi, tuon saat nuotata irakki, ohtan taittaa, ohtan päivässä. Ja era hevi sagt man en man och ganska när get en gerkat av den jötemin. Jag må åkta gåva mos, men han håller ställd vi bara kan danja mot det tema vi må en gerva. Det är helt att det här sagt att alla min är att amal kolamola tema.
0: Det här är mot det, det är fett gerva i kolamola tema där sen.
1: Nej, det är det just mot en detalj att är det just en malägg, det är en färdigtiv och himn, det är kompositioner. Mot när alla mig mun smetarna kanske animus aiki mig en kiva att ofta gå i just nu där klimål nu av bara.
0: Nä, sitten kolma tiima manka maan upahtille. Mie lämme ei tahka, että ikki on vähän sitten kolmalla tiiman ja vahkus, mutta sitten vahkaa maa, kaikki maan kosiparkalanja.
1: Nah, nah, what's

0: la meg hirra mä, että ollut inspirationa teki.
1: Läkö läkö planetta i go vai vai lääni että päde top tumel pohtit.
0: Täkö mä täppelä tällä värskapsa ektyi. Tällä muhtin go mä munan planin alle gohka. Ja iskan makka kompositionen, munan shissa i rahkan ja kähtsälän emni, mua heivi hokti. Mutta alla mä muhtin, että mä alla nå bara faktiskt att han nå skadde han kovan jag inte lämnar smakiga planer men det är lagat skött vaimelde
1: nå jag går det nu att det är kova det så att man kan vädja det väl inte potto då potta då man lägger nu att han att koika när du går se barnen dalla det just där nu att han har det bilidat.
0: Ikke det maimusia i kommunan barakande daittari, mutta oudal, kun lekin ehti alaikande, eli oh, mutta tämä oli nu puhet redsmielas, ja väri muuta niin säätää, tämä oli tuosta bilet. Mutta täällä, jos mä oudemärkä tehtiin oot, niin juotan jo eitä. Mun en baala juota pastutan kovaa, mutta on saanut jälkeen tivu, jos isotan ja mun häljen.
1: Ja niin, että ofta lähtee, että kaunutaan meidän tehtyrmäen, missä kohtuu, että kontrol säät.
0: Ei just. Ne on just ollut jo juottama kiehoa. Täällä on jälkeen sihku her, jos on puhut koikkaan ja on häällä kannalta esimerkiksi ofta ota laaga, mutta ne on akryyla. Täällä on plastik materiaali, mikä koikka on johtelun. Täällä on väärä väärä väärä, jos koikka.
1: Ja kuka se kahta mangoilla,
0: Nei, nå mener du bare det, jeg måtte ha lært meg smukt, men jeg bare, åh, man må tjene bitjen just av det, så det er en evne, jeg er litt nødt til å nære, nå til første nødde sitt, jeg ligger når jeg njøter den for spørsmål.
1: Det er ikke det var galt det alle ål og gåva da de sted. Hva er en dag gåva en?
0: Nei, du har vært lært det, hun er ål og gåva, det har jeg... Nå, just som sagt, han lakar allmåhuvud man kan laka i. Han heter alla däckar gav mig en studer. Men det är härligt tjejigt och i Wade. Det är inte här lätt han har inte så lätt det han lakar i värde. Nu är det så att hur jag låg av mig läbare pensioner och låg av visst det gärna sig.
1: Läkö kuitenkin määlin pariskovalla, entä hiljankan?
0: Oktagova, ainakin vissa saatan lokchaiosla dekkaa kova.
1: Ahaa!
0: Nyt on saatu aini tämän paris njuottamaa tämän odda kovalta.
1: Oje niin? Ahaa! Aha, ehkä oli vähän spänttä. Tjejai koot näks tällä rahpan DMB-vistis. Tehdään maailman kohtuut Marakan siljus. Ja la aips nufta. Taas olla sinne sähtävel vara herskui veritit toppe.
0: Joo, missä nämä missä vääs snacks toppe ja vääs juhkamus ja tahla mai nufta. Tuolla somasti itse läpi tuodut.
1: Ei niin, lau veillä saasti mai kova.
0: Joo, Missä lähdettiin mestopuolta kovin, jos muhtiin olla vastit, sähtä vastit.
1: Joo. Oulu kiihtyy kovin, että tässä perässä Saara ja lihkuu tänne raapamin ne ääksi.

0: Oulu All Star Big Band, Inga Märköpjuusu ja Jukka Eskoladie. Kiitä, Big Bash. Ja tämän autel kuulemme te Juonankus Superstars, Superstar, ja tälle kee Juonankus Superstars, Antti Niisponku, Antaris Rimpi ja Niku Valkea, tämän tjuehekke. Ja eski muistan naamuhikke, tämä muistan tässä naamuhikke, autelko täyttää perasle saaramaan, ei olks täppä studios, että aistan tätä tjääjähuusta, karasosta pistää olles vahku.
1: Ka vahku, de almuhuvu, jolta luetis luohtai oasi. Ja tämän vahku oasis, le saakka, manne leht olu unnit, niissä on jo ikimielte saami Grand Prix, joikan oasis, ko teutalomate. Programma jo dihaji kohts ole mahtee Jun Andre leikkabouten kuessai marristin ja hätta saaraa kuhtele lämmäs maankin mielte saami Grand Prix ja lämmäittäi voihtaan jo ikanoasi.
2: Mun koita auttun tänne, että monen pajas shattan takkar pirraa siis, kos len äänäs, niissä on ollut kuulen jo ikamä. Sihke mehtsis ja kopareiket, mutta olen kolme vähän jutsun tämän perään, että olen kohti kaunahan olkussa, että minun en kuule viesuusten juoikamme. Mutta aina kun voit jäi peilleen, skuutterin, fannasin, te kuule luohti.
3: Teutolopus, vai?
2: Niissä on ollut.
3: Ja niissä on ollut.
2: Ja teutolopus, minun en kuule opanasinkin luohti.
3: Jaha.
2: Ämpö just häjäin, tekkar, ära toaluin.
3: No joo.
2: Saatan lohkumaan. Minun en naate, kun arkapäivässä kuullaan teitä juoikamme.
4: Mä lähdin juttuun vasta huolakkaan. Mä sanon taas saattaa huolakkaan.
2: No mun en tiedä rektaa. Mä haluan taas lähteä teko autolle säikkeen. Laaviko yhden kuullaan tämän ikälkaviesuus hurraa ja Oulu kunkaltiivissa ornikissa, että on juoikkaa ja hurraata. Mutta mun se jahtsi ja tsehtsi ja leikkaa hui juoikalla saat. Mutta minä niin kuulen kuitenkin niin joikamme, kun se ei parakaan ja mutta tämä liikaa huivissa lähtee paatti hetkessä, kun läpä kohta.
4: Oja.
2: No takko pohti millä, kun kuullaan teitä luutin ja ohpan. Ja
3: juste.
4: Mutta ei karkalkikä lähe kohtaa, otelko paattiika?
2: Joo, en kuitenkin, kun meillä ei mehtäpä, kun me ehti syttää. Sen kuitenkin aiemmin, kun te kuullaan tämän kohtiin nämä paatti, me lähe joikamme. Mutta läpä kohdalle pohti tohkoille kasehta spillaan ja paattiin. Tällä on jo eikä.
4: Oja.
3: No, mä astun jahtia huolkaa, että siste viesuus nuu huraa ja juikka.
2: No, mun kyllä jahkan tämän pohti. Mun tiedä, mä juttusin, että soita pohti takkar ristalle suodas ja niin, että itse on tämä juikka, tämä ei ole hannan tämän juikka, mä lähden kuin lyhti suttu.
3: Kaikka vähän tsekus vuodas tahkat.
2: Joo, tämä on itse on parkka viesuus ja
4: saatteko nuulemus, että kun viesuus lähtee, on niille teko parkamen nuolu fyysalasparkkuihin ja te saadaan teko tässä luohtia, teko nuuku auttaa, siis että kun ilta parkkuisista te pohtaa luohtia empoa, teko ku auttaa, siis että saadaan teko niin mun tiedä, empoa kullusi.
2: No tässä saihtelee ehkä, mä just mä jutsan niin, että teko tahti parasin, niissä on ollut. Mutta tähän kuullaan kassikin viesuus joikamaan. Mutta minusta, että siellä saamme ihmalle joikalla saat. Ja teillä avin saat kuulla, että ne huivuille katsi huraa tämä, kun tuntui tähän masinnin korrut, karun masinnin. Te saatiin kuullut.
4: Just.
2: No tämä vaan rakalka jäärää jäänä vielä se, että kun skuutteri jäänä, fanas, motura jäänä. Karumasiina jäänä, te saatiin teko juoikat.
1: Ja tämän Olle Soasitan tikastalla, missä mannelle on ollut unni, niissä on juoikin mieltä Sami Grand Prix, ja se kotiutolomma tehdä. No, te kannattaa Olle Soasi NRK Radio Apps, jopa saat valja heikkokokulla radioväsunna, voi podcastaväsunna. Tälle Vitsäke Marristin ja Lea.

Viljan Atlans Media, Maja Dia, bli med här för dejlig din sjunga namma. Jag välttälla mun rapan tälke karta fas jag tälla ihta tälke numo tjöjtjö ehtä täslä ives arrat. Sulli talleko olmo lihket. Siis Finnmarkus tälä peluakki paale väi empu päivadakkalle tässä oadjepäl siis Finnmarku ja mi vali titte kaska nulle ja mi aista maette puolas kraata. Muutu Finnmarkus Finnmarku rintu kuopluin teillä peilohahki palvei. Te muhtun sain saihtamaan lähteä oppa täällekin. Ja olis Finnmarkus, te erko siis Finnmarkus täällä kaskan nulla ja kuekte legga graata. Mä annan viitasa tässä Romsa Filhki. Romsa sanjan tässä Raisa sanjan peilohahki palvei. Ja on hienas peilohahki palvei. Olis Romsa Filhkas. Muhtun sain tietysti äppupäivänä, kun ära sain, mutta olis Romsa Filhkas. Tässä oli kuekte kolman legga graata. Viitasa tässä Nuulanti ähkänjaks täällä peluhakki palve ja Nuulamaita ei viitasa mättäs tässä Nuulanta Filhkas. Ja maita ei luufuahtas kiitos kiitos tästä vähän piakkakalle, vähän maatta ari piakkamuutien talakalle nuu olu peikka ahte toppe fuomasi karasuas liitsimme fuomasan tien piakkaa. Potonjos peluhaki palvei nuu maita ei viitasa kiittää Trendelähkitellä peluhaki palvei jollis nuulantis lääkaskalle maatti ja vihta leikkaa graata. Ja tässä Trendelas tegaloppe, oppa tälläkin olis Trendelas ihtin ides kaskalmaette ja vihta leikka graata toppe. Mai erko plashes ainen tässä oppa tälläkin ja okta puolas graata. Kote jo autatte tohku myösäi, tällä myösäi pirraa peluhahki palvei ja maitte leikka graata. Ustru vuonna pirraa toppelä vähän leikkasa kuin myösäi pirraa. Näin vihtaa leikka graata. Ustru vuonna pirraa ja peluhahki palvei. Teppe Agder Filkajan Matti Norkas de ajan tässä lä oppa tälkihtinides ja vääleikkasa tässä Valja Bell tai Agder Filkaj nuorta Bell Agder Filkaj teillä väil vihta leikka graata ja bachelors vihta graata fas tässä tänne Valja Bell. Ja just mimailik manna tästä vangelii toppela oppa tälki ja tjeja legga graata. Ja just mi tjuvuhtin rittu, oari rittu taavas koului teillä samallaan tälki, kun sitä vangelis maittain pärkinis. Ja flures kita paada tän olku mutsi ja smole i toppe oinusta piiväs vähäkal. Mutta muodoi maittai mörderittus lä oppa tälki ja kohta tjeja legga graata. Siis jätä meistä pömättiin teitä, että niin teillä oppa tälki ja sitten tavimus on sinne maitte legga graata ja jeilus tieppekoilus teillä okta vuolas graata. Ja tiede legge tälki hihtä idri. Tämä olisi ehkä riittää, legge päivästä, maitte ei päivi, no mulla tohkan tai päivi.

By Cecilia de Garavani, tälidien suonga namma. Ja munnan tässä rahpan tän jahkis häämis kidji ja tässä te tjöjju luovassa sierra ni haltujelus luontus tässä melte kuet häikki. Paitsu säämit läävihkal potket luovasi jo outalkojohtajit täällä Vietnamin tahje joote tehtin pisänit ielun ja pitchkärtäi ja te potkiit luovasi. Tälle ei löytä luovasielu ja tjaujielu ofta satsai vai altujielu piässä muosis lähtee kuet häikke. Näte halas, että ei läht tjermahat ke altujielu sirvis vai altu hei piässä ruotsat tjermahitta. Muhtun siitäin lä kuet päihki mättelis ko käser gasoruhat ja nu biisänit tjaujihielun kvettpäihkäi ja luovasiun johtet gasoruhakki. Altujellu pahta gasoruhakki mangla käset. Ja tietäällä tahmiä tjaujju on päivä tänne jahkisäämi kiitkissä.

0: Sanctuary die Nahkabelt und den Schwanger Namanande, der hat immer Farka Jonelle. Ja, Maikalle, ne, dal Gerakamin.
1: Ja, munno saattakal dal manalloa paguloja, giihte golda leggi. Kole chuvon saattaka ihtin di mu oftas. Tele, mai ruohtaluetta.
0: No, fali ihtinä pärjätät.
1: Ihtinä pärjätät.
0: Ja ihtin lä mai tätä friavuota päivi.
1: No, lä.
0: Että sä oot huis ehkri vähän toulus muistu tätä friavuota päivis.
1: Joo, tätkä sattet.
0: Joo. Mun saa vielä ohtaisuakka tässä mai koltala hautalko teimossa tämän jälje. Täällä Mr. Mr. Broken Wings. Mulla on mulla Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Juneinar Eira Junior.
0: Kuulalla ihtin vasta.

0: Poitsa tullut verte tjähke vai ira ilahusa mui tjähke huiviltava politiikkar kohtos. Tässä suhtava totje nuorat. Sämi ärpeviroos mahtu kolka valto melteluossa tutkamiin. Tahotta viitti säätte jumiluossa näli tiilistot ja tutki. Puures puhtiin odasi jahjat. Suoma kovtas rihkus puolesi ratjakotsaus lähtäälle kärkan tutkamispatsasola äsi Mikulla tovimus suoma kolma palkosi. Vihta olomo varoo voi tohkan rihkosi ja äsi sirtoju voi täällä äsäs kuhti ei se vältäi. Äsi oktavuodas läht tutkan ruova ruhtapossami, vieristeämi miehtistan rihkosi ja luontusuotjalan rihkosi. Patsotollulla sottan riitä, koska uomin sihken norkas ja ruothas. Ruothas rädehus pelota haikosi kääpäti patsotollu veikahvuotai. Säämi servotaa siskopäältelä muhtimakki, että täkkär aikumusai torjot.
1: Patsotollu tarpasa Oulu saji, jäljellä husla otnu sihke kuetun etnamiita johtinkennöitä ja kuetpäikkiitä. Maitei industria tarvitsa Oulu saaji ja haphoitella seama etnamiin. Tai niitä mielessä isuras tohmi tähpähuvva.
2: Tällä huiriten näin on mitä mahtee täällä tai ilhukta parokulussa. Täällä min vuodu älin huokki. Tai pitää min älin huokki unni harvusko ära varkkuht.
1: Ruotsin rädehuspelluvat kristallisdemokraatta julkaistekki keskat, että patsutuollus kalkasii lehti unni taatsemus elsette Vietnamiin. Jälähuusas ei kalkasii saahles status nationaala perustukmin. Industria han tarpasa tai Vietnamiin.
3: Handlade också mycket.
1: Tässä saakka kritiikallas metallain ja mineraalain. Mä esikin Ruotsin ja Eurooppaa tarpasit. Tai käy nähä miehtää ruota ja riikka taviosin.
4: Tällä on vattiskin juttu, että tällä olemme tuodaan. Kun minä olen haalitun parakas patsutuolun pahtaikki. Ja minä olen aina täällä, että saattaisi tästä tuoda haastelussa.
1: Norka sametikki nuppin stuoramus pelluta nurkalot folke häli vitsi majatte patsutuolus vitsi unni tatjamus etnamiitiset patjil. Pelluta juoti häkki hällä mai parkusajin.
5: Följande
1: så önskar vi mer bosättning. Si här är det ena hasamat av i Norge. Älli bäckekottet att mig älli sami kiela ja kultur. Tannet arpsovi mig äralan parksajit. Fertilla dialoga i oftskas jofkoin kalkalet vetorekti.
5: Grupper är den som har vetorätten.
4: Mä ehkä mun ei huvuori, mun ei ole huvmaatikon. No että kanske hoin, mutta tillillä ja että Heimmillä teiltuissa varakuu. Heimmillä teillä meihin kulttuuri huistoraasi saamin kulttuurissa.
0: Ruotapelte säämisellä pohtsiidaan politiikkeella saastallaan tervasvuuta iskavia mihin kotsaltaan mokkuske poitsotaan liide. Piutoja kuolastan säämi moitteet iskavia mihin sokkako uiviltihtan olkusti säämi kihäikulo tjeruide.
6: Jakto fiske saamena pellolla moihte hupmeje universiteetta tervasvuoda tutkanskovi.
7: Man tittar rakt svart på vitt. Vad har man tagit upp?
6: Si jäi chalmosta, että tein negatiivalla speeli. Me saamme tja, ja heille tjeerumien lähtu vaasihi, kun ei pääse afkastalla ja tja se hetnä.
7: Man utestängs för att möjligheten att nyttja sina egna marker.
8: Syftet är att vi gör den här enkäten för att kunna spegla
6: Skovi ulmille spetsialasti saami almuka tervasvuota ruohapjältä. Ja tällä heivehuvan viso saamita. Una osa slohpaisla patsovatsi tervasvuota pirra. Le huipurra, että tutke patsovatsi tervasvuota, mutta raverhtä näin fatmasti saamelatsai ja heille tseerumien lahtu. Ke patso ei laus lahka kelta afkastalla sin mattu heitnami.
7: Att nyttja sina förfäders marker.
8: Vi har analyserat det tidigare och vi har en studie där vi visar faktiskt att det finns en koppling mellan den typen av upplevelser och sämre psykisk hälsa.
6: Sillä analyseeran paras tutkosa, mi chaiha kohtala changion sihkala stervasvuhti. Mutta sen parokovuukin värtämänä viitase ja vuorui resurssai ja aike kuutili sashi jällekin.
8: Prioritera utifrån vad vi, de resurser vi har, hur många frågor vi kan ha med och plocka in nya aktuella ämnen.
0: Blue Lake Mineralle on chanrotha räddahusa slovi jatki ruuhkiplanajan stihken joa ruuhkis. Mii kiitte juvuisuli njäljellä joi äiki. Västerbottena lienasti otti lovi kuefti tuohkeftelu njäljis, mutta Bergstaten ei se välti pisse hidan seamma joi. Kofi nodat inoodan tuodasti ruuhki toima kännehohti vuoda. Fittnada väiti mirradussa räddahussiin, millä ja ottan lovi jatki ruuhkiplanaui. Kuin moittei Voltjeres, koska Fiinovasla moittei perustumit ruuhketuimmaide. Närtalatsen siitä tjahkimislää rovas tjalli porkuja nuppikärte, mutta oktake ei lähohtsan tämän porkui. Siitä tjahkimistus tjallislää olle säike porku outa olomo lossin.
9: Att pysar du jag ställer någon testir någon kan du ju suopmos att det någon kan huottamus toimin niin tän tietty varmaan öht vaikka tuot että tät lino kan sen jag ihan koittan tän vaikka tuot ävet että ja mat ja metsä on ministeriöst lep viikon tän äs ja tomen dia on tän selvitämme.
0: Soma lonturin kota kuovittas mi joudi halossa tutkamusa aiku täällä vältissä mi ärpe tietumelte tiedalos tutkami. Nää on jo viitti häntä juumi mokkarlossa näli tilli lähtot ja tutki.
10: Lossa tutkamusa sääliidi vuhti vältissä melatsai ärpe tiedu. Äsille joutan kaskavahko ravenjarkas puatsoja koelle peiviin. Lontorikko dahkoltecha tutkan professor Joodita tutkamusa masaliidi hoftas tahti säämölatsa järpetiedu tutkii tieduita ja nää puoridi luossa nääli tiili arvostallama ja vajju feittit ätte jumi luossa nääli tilläi. Takkarahlat outamärkka tihte kuhkes äikkis tjokkojuvon tiedut piirrasa reutamis.
11: Mehän seuraamme
10: lohikantoja. Siin tutke luossa nääli alle kärtsidi tjuvo hienas luossa nääli nuppastusai, kotarpa tjuvo piirra olles ekosysteema luossa ellinäikki mätkis puolavan tiedut. Nääpaste viittidi tiettovuotu ja tsekmutahti hitmärtusa taas mii luossa näälitä tähpäruutta.
11: Siitä mitä lohikannolle tapahtuu.
10: Njorkkään laskuolasta jäi tatja äsi outanummin.
12: No, tahten kalla jo äitä mai mihjät paimaan olle mankka jäi jo. Tän kalkkasi aistan tänne piyti, ärpetieto, adju, perepu, melte. Tän tihtovuotuiman vuotultelle takti merrätu sainu. Tällä ei ole huipu erre kulla, täällä lähtee aistan tai biologai pieliskeli, että tuotas muorihan tässä ja le parka kohtan maittai otsotihtakkar parko vuui. Muotan ärpetieto adju melte.
0: Ja täällä vielä tälläkin tietoa. Tämä peihtiin enää sojiin ferttyjä, koska ei päivätä onnarislohta oftimmel, muhtin sojiin arveuoftit. Mälti läppäs ferttyjä, koska ei päivätä ja moittai oppa tälläkin ja tjouka pekka. Ja te äiki kiihti hokna chispuriäk ja elle tervan.

Tää kuullo, löyhti boddu. Tää on kuullo kuudas tjejerotsai. Jöhkeä ähkeda. NRK Sameradios.

Ja, oh, ich gerne, ja, ich gerne, so ich bin.

Ja kuivte nyune ja polukkurinta.

No.

0: Oulu All Star Big Band, Inka Märköpjuusu, Eija Jukka Eskolatie, Kiitä Big Bash. Ja tämän autel kuulemme te Juonanku Superstars, Superstar, ja tälle kee Juonanku Superstars, Anthony Jesponku, Antaris Rimpi ja Niku Valkea, tämän tjuehekke. Ja eski muistan naamuhik, tämä muistan tässä naamuhik, autelko täyttää perässä saaramaana, olks täppä studios, että suu, aistan tätä tjääjähuus, täppä karasos, täppistä, olles vahku.
1: Ka vahku, de almuhuvu, jolla luetis luohtai oasi, ja tan vahku oasis, le saahka, manne leht olu unnit, niissä on joiki, meiltä saami Grand Prix, joikan oasis, ko teutolomate. Programma jo dihaji kohtsa ole mahte Junandre leikkabouten kuessa ei marristin ja hätta saaraa kohtele lämmäs maankin mieltä saami Grand Prix ja lämmäittäin voihtaan jo ikanoasi.
2: Mun koittaa ottan tänne, että monen pajas jätän takkaan piirraa siis, koska äänäs niissä on ollut kuullen jo ikämä. Sihke mehtsis ja kopareket, mutta olen kolme vähän juttusen tien peradellen kohti kaunahan olkossa, että mun en kuule viesuus tehty eikä me. Mutta aina kun voit jäi peilleen, skuutterin, fatnasin, te kuule luohti.
3: Teutolopus, vai?
2: Niissä on ollut.
3: Ja niissä on ollut.
2: Ja teutolopus, mun en kuule apana sinkin luohti.
3: Jaha.
2: Ämpö just häjäin, tekkar ära toaluin.
3: No joo.
2: Saatan lohkumaan. Mun en naate, kun arkapäivässä kuullaan teitä joikamme.
4: Mä lähdin juttelemaan sitä huolakkaan. Mä sanon taas saada huolakkaan.
2: No mun en tiedä, että mä haluan tälle teko autolle säikkiä. Laavikko yhden kuullaan tämän ikälkaviesuus hurraa ja Oulu kunkaltiivissa ornikissa, että on joikkaa ja hurraata, mutta mun se jahti ja tsehti ja leikkaa hui joikalla saat. Mutta mä niin kuullan kuassikin niin joikamme, kun se ei parakaan ja mutta tämä liikka huivissa lähti paatti hetkessä, kun läpä kohta.
4: Oja.
2: No takko pohti millä, kun kuullaan teitä luutin ja ohpan. Ja.
3: Juste.
4: Mutta ei karkalkikä lähti kohtaa, otelko paattiika?
2: Joo, en kuassikin, kun millä ei me tappeta, kun me ehti syttää. Sen kuassikin, kun aitetaan kohtaa ja kuullaan kohtaa paattimme tähän joikamme. Mutta läpä kohdalle pohti tohkoa, kasehtas pillar ja paddi läpä jo eikä.
4: Oja.
3: No, mä astun jakti ja huolkaa hikakka siste viesus nu huraa ja juikka dita.
2: No, mun kyllä jahkan ta pohti. Mun tiedä, mä jutsan, että saita pohti takkar ristalle suodas ja niin, että ihton ta juikka, ta hevällä hannan tämän juikka, mä lähden kun lyhtsi suttu.
3: Kaka vähän tsekus vuodas takkat.
2: Joo, ta on ihton parkka viesus ja
4: saatteko nuo lämmös, että kun viesuus lähtee, on niille teko parkamen nuolu fyysalaisparkkuihin ja te saatte teko tässä luohtia teko nuku auttaisiin, että kun ilta parkkuisiin, te pohtaa luohtia ämpöä teko ku auttaisiin, että te saatte teko niin mun tiedä ämpöä kullusi.
2: No tässä saihtelee ehkä, mä just mä jutsan niin, että teko tahti parasi, niissä on ollut. Mutta tähän kuullaan kassikin viesuus joikamaan. Mutta minusta, että siellä saamme ihmalle joikalla saat. Ja teillä avin saat kuulla, että ne huivuille katsi huraa tämä, kun tuntui tähän masiinin korrut, karun masiinin. Te saatiin kuullut.
4: Just.
2: No tämä varakalka jäädään jäädään vielä se, että kun skuutteri jäädään, fanasmotuura jäädään. Karumasiina jäädä, te saatiin teko joikat.
1: Ja tämän Olle Soasitan tikastalla, missä mannelle nu on ollut unni, niissä on joikin mieltä Sami Grand Prix, ja se koti autolomma tehdä. No, te kannattaa Olle Soasi NRK Radio Apps, joppa saat valjaikko kokulla radioväsunna, voi podcastaväsunna. Tälle Pitsäke Marristin ja Lea.

Ser vad min sädagi. Fina alki hienestämmen, da jä tjallis mitside NRK Radio appa bokte. Odo bära sädaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da jä ser vad hienestämmen, jorku sädagis. Muistu fall raka dit NRK gävehädji, alla fall hädas muon, da hila fattis.

Vill gärna Atlantsmedia Maja Dia bli med här för dejlig din sjunga namma. Jag välttälla mun rapan tälke karta fas ja tälle ihta tälke numo tjöjtjöhtä täsle ives arrat sulli talleko olumu lihket. Siis Finn Markus tälle peruakki paale väi empu päivä takalle tässä oadja per siis Finn Markku ja mi valit itte kaska nulle ja mi aista maette puolas kraata. Muutui Finn Markku rintu kun pluin teillä peilohahki palvei. Te muhtun sain saihtamaan lähteä oppa täällekki. Ja olis Finn Markus, te erko siis Finn Markus tänä kaskan nulla ja kuekte legga graata. Mä annan viitasa tässä Romsa Filhki. Romsa sanjan tässä Raisa sanjan peilohahki palvei. On hienas peilohahki palvei. Olis Romsa Filhkas. Muhtun sain tietysti äppupäivänä, kun äära sain, mutta olis Romsa Filhkas. Tässä on niin kuin kolman leikka graata. Viita saatiessa Nuulanti ähkänjalks täällä peluhakki palve ja Nuulan maittai viita saamättästiessä Nuulanta Filhkas. Ja maittai Luufuahtas kehto kiechistiestelä vähän piakkakalle, vähän maatta ari piakkamuutien talakalle nuu olu peikka ahte toppe fuomasi karasuos liitsimme fuomasan tien piakkaa. Potonjos peluhaki palvei nuu maittai viitasa kitta trendelähkitellä peluhaki palvei jollis nuu lantis lääkaskalle Matti ja Vihta leikkaa graata. Ja tässä Tröntelas tegaloppe oppa tälki olis Tröntelas ihtin ides kaskal Matti ja Vihta leikkaa graata toppe. Mai erko plashes anjen tässä oppa tälki ja okta puolas graata. Kuten jo autatte, tohku myös ei, tällä myös ei pidä peluhahkii palvei ja maitte leikkagraata. Ustru vuonna pidä toppilä vähän leikkasa, kun myös ei pidä näin vihta leikkagraata. Ustru vuonna pidä ja peluhahkii palvei. Teppe Agder Filkajan Matti Norkas te ainen tässä oppa tärkihtin edes ja vähän leikkasa tässä Aadja Pell tai Agder Filkaj nuorta Pell Agder Filkaj teillä väillä vihta leikka graata ja bachelors vihta graata fassa tässä tänne Aadja Pell. Ja just minulla on tästä vangeliin, toppilla oppa tälki ja tjejän leikkagraata. Ja just minulla juovuuttiin rittu, oli rittu taavaskoulu itsellä. Samalla on tälki, kun sitä vangelis maittain pärkinis. Ja Flores kita paada tänne olkumutsi ja smoole ei toppe oinusta pieväs vähän kalt. Mutta muutoin maittain mööderittus lä oppa tälki ja kohta tjeja legga graata. Siis jätä mistä oppe määttiin teitä, että niin teillä oppa tälki ja sitten tavimus osin lä maittain legga graata ja jäilus tieppekoilus teillä okta vuolas graata. Ja tiede legge tälki hihtä idri. No huisi ehkä riittää Läisin liikkeen päivästä, mä ettei päivi, no mulla tohkan tai päivi.

Tai Cecilia die Garvani tälitien suonga namma. Ja munnan tässä rahpan tän jahkis häämis kidji. Ja tässä te tjöjju luovassa sierrani haltujelus luontusta ja sitten melte kuet häikki. Vaatso säämit läävihkal potket luovasi jo outalkojohtajit. Täällä Vietnamin tahje jo te tehtin pisänit ielun ja pitchkärtäi ja te potkiit luovasi. Tälle ei löytä luovasielu ja tjaujihielu ofta satsai vai altujielu piässä muun siis lähtee kuet häikke. Lähtee halas, että ei lähtee tjermahat ke altujielu sirvis vai altu hei piässä ruotsat tjermahita. Muhtun siitäin lä kuet päikki määttelis, kun käsir gasoruhat ja nu biisänit tjaujihielun kvettpäihkäi ja luovasiun johtet gasoruhakki. Altujellu pahta gasoruhakki mangla gasset. Ja tietäällä tahmi tjaujju otna päivä tänne jahkisäämi kiikissä.

0: Sanctuary die naika bilton de den suanga naama. Nande, tällä teima farka jo njälle. Ja maikalle ne täl kärkamin.
1: Joo, mun on saattakal täl manna lohpakului ja kiihtekulta leggi. Kole chuvan saattaka ihtin di mu ohtas. Tele, ma ei ruohtelu, että.
0: No fali, ihtinä pärjätät.
1: Ihtinä pärjätät.
0: Ja ihtin lä maitatte fria vuoda päivi.
1: No lä.
0: Että saat huis ehkri vähän toulus muistu te fria vuoda päivis.
1: Joo, tätkä sattet.
0: Joo. Mun saa vielä ohtu suokka tässä. Mä ei kultala hautalko teimo saate njälje. Tällä Mr. Mr. Broken Wings. Mulla on mulla kolbjörn Nurbank.
1: Ja Juna Einar Eira Junior.
0: Kulala ihtin pass.